0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.
3: Un, dos, tres.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z 1 na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Potem, ko je prejšnji teden več 10 tisoč ljudi množično nezakonito prestopilo mejo med Marokom in špansko severnoafriško eksklavo Ceuta, so družbena omrežja v zadnjih dneh ponovno preplavljena z objavami oziroma pozivi k novičnemu poskusu množičnega prečkanja meje. Omenja se datum 15. avgust. Španske oblasti analizirajo številna sporočila, ki povezavi s tem krožijo na družbenih omrežjih, so povedali viri iz policije. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je doslej za poravnave podjetjem, ki se prostovoljno odpovedo svojim projektom postavitve elektrarn na vetrnem morju, plačala 3,9 milijarde dolarjev, poročajo ameriški mediji. Trump je skušal projekte najprej ustaviti z izvršnimi ukazi, a so mu sodišča to onemogočila. Ameriška administracija je po odločitvah sodišč podjetjem začela ponujati odkupe, vredne več od naložb in nekatera so se odzvala. Kristijan Čeh je junija leta 2024 že prvi dan 26. evropskega prvenstva v atletiki v Rimu osvojil zlato medaljo, 11. slovensko na prvenstvih stare celine. Tako bo na letošnjem 27. evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu med 10. in 16. avgustom branil naslov v metu diska. Na prvenstvu bo kljub nekaterim poškodbam nastopilo kar 27 slovenskih reprezentantov. Pri vremenu smo, za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved napoveduje, da bo
2: sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno. Evo je lito.

0: Bizar bazar.
1: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršeljič in Toni Carter. In ugotavljava, da tisto, ko so včasih rekli, da imaš krompir, da je to nekaj dobrega, ni glih nojno dobro. Ker pred dnevi je ravno zrad krompirja gorelo v londonski operi. Dalje. Če si policist oziroma če si celo šef policije, to nič kaj dosti ne pomaga, tudi tebi lahko ukradejo denarnico in to se je zgodilo na en zelo enostaven način. Še dober tek, tudi tu bi lahko rekli cum vole, kaj ti neka nemška družina je zato, da je preživela v džungli, papala insekte. Baje, da so čisto v redu za prehrano, ampak vseeno skakavce v usta devat, kaj pa je zve. Še nekaj bi lahko dali v usta že 80 let nazaj, ampak oziroma še več kot 80 let nazaj, vsaj toliko let je čokoladna tablica preživela v ledu na južnem tečaju. Vem, pri meni čokoladna tablica zdrži mogoče glihenih 10 minut, ne pa da bi živela 80 let. Kdo jo bo dal usta, na kakšen način boste izvedeli, če ostanete točno tu? Z Ervinom si želiva vaše družbe, ker A sva najboljša, B naju je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Imeti krompir? Ne ravno, če si slučajno v Londonu v operi. Med baletno predstavo pred kratkim so morali iz londonske opere evakuirati približno 2000 ljudi. Kajti v poslopju se je sprožil požarni alarmni sistem. Šef londonske službe za boj proti ognju, gasilci so potrebovali kar nekaj minut, preden so ugotovili sprožitev alarma. In sicer to je bil majhen krompirček, ki ga je po vsej verjetnosti eden od gledaliških delavcev pustil v prižgani mikrovalovni pečici in da bi se ga pogrel. Ampak se je grel malo predolgo in krompir je zasmrdel. In ko so odstranili zažgane ostanke krompirja, so se obiskovalci lahko vrnili v gledališče in predstavo baletno si ogledali do konca. Lastnika zažganega krompirja niso našli, so spraševali, ja, kdo pa je bil lač? Ne, jaz sploh ne. Ja, kdo ima rad krompir? Ne, jaz jim samo riš. In tako naprej. Seveda ne bo namen priznal, kaj ti je. Stroški za intervencijo, ki bodo verjetno šli iz žepa londonske opere, so znašali, tako so Britanci naračunali, tam približno 34.000 evrov. Zaradi enega krompirčka, to je bil najdražji čips v zgodovini.

0: Bizar bazar.
1: Kradejo kos rake, pravijo policisti v Džakarti in to zdaj lahko potrdi tudi šef policije. Na trgu Tanangabant v indonezijski prestolnici Džakarta je nek poulični tat uspel ukrasti denarnico načelnika mestne policije, to je komisar Matius Salempanga. Po mestu je ta šef policije spremljal indonezijskega obramnega ministra. Tako pišejo, da varnostniki tatu niso nikoli našli, kaj ti vodja policije šele čez nekaj minut kasneje ugotovil, da nima denarnice. Verjetno je hotel kolega ministra povabiti na koferi, ko bom jaz plačal, na koncu pa jo ima kdo kaj drobiža. Sicer tale indonezijski trg, oziroma trg v Džakarti, Tanangabant, tam je veliko trgovin s cenenimi izdelki in sicer zelo znano mesto je, kjer se zadržujejo po ulični tatovi, ki so, kot kaže, zelo dobro izurjeni. Tat je bil, kot kaže, vrhunsko izurjen, po drugi strani pa kako hudiča, neizurjeni in šlampasti so varnostniki, ki bi morali tega obramnega ministra varovati. Nihče nič videl, seveda. Bi, vsaj jaz, tako naredil, da bi našli tega tatu in ga zaposlili znotraj varnostnih enot, ker kot kaže, vsaj on ve, dobro ve, kaj in kako to dela.

0: Bizar Bazar.
1: Ata, lačna sem, fati, haban konga, neka nemška družina. Pred kratkim na poti proti gori Berenbun, 200 km severno od malezijske prestolnice Kuala Lumpur, se je izgubila v džungli in za golo preživetje so Nemci jedli pajke, mravlje, kobilice in gosenice. Gospod Peter N., njegova 42-letna žena Christian, Peter je star 46, in 10-letna hči Elise, potem, ko so jih po 30 urah našli reševalci, so izjavili, niso imeli druge izbire, da je pajke jedla samo mama Christian, ker je vedela, da so polni proteinov, ata pa Tamala so bili pa bolj zbirčni. Mami mravlje bi, pajko pa ne. Nemška družina se iz džungle razen manjših pikov in prask vrnila nepoškodovana. Je pa vprašanje, če bi se odločili za prehranjevanje z insekti, če bi vedeli, da bodo v džungli preživeli le 30 ur. So jih vprašali, kaj bo zdaj prva zadeva, ko jo bo se naredili, pa je Tamala rekla McDonald's, ne razumem. In so rekli, a boste še kdaj jedli kakšne pajke, pa mama je bila kar za to, ja se pa niso tako zelo slabi, izključno omako in tako da je. Ja, sej, kaj vse dajemo v usta, pa smo še vedno to.

0: Bizar bazar.
1: Čokolada ameriškega proizvajalca Hershey, zelo znan proizvajalec, pred 80 leti jo je skoraj meter globoko v led južnega pola zakopala tretja ekspedicija Richarda Byrda. No, zdaj nazaj na poti v tovarno čokolade v Hershey, kjer je bodo razstavili v tamkajšnjem muzeju. Zamrznjena čokolada je bila pozabljena nekje med leti 1939 in 1941. Februarja letos jo je našel nek raziskovalec, ki je preverjal skrite zaloge hrane, ki so bile zakopane zraven raziskovalne postaje. No, čokolado so izdelali junija 1937, namenjena je bila potrebam ameriške vojske. Čokolada je imela po navedbah vojakov malce boljši okus od kuhanega krompirja, mogoče zato, da je vojaki niso prehitro pojedli, imela pa je veliko energetsko vrednost. Polarni raziskovalec je tablico po vrnitvi v ZDA podaril muzeju Hershey na razstavi, ki vključuje tudi informacije o Byrdovi ekspediciji, pa bo čokoladna tablica na ogled od januarja naslednje leto. Tako da, če boste kaj točkali tam naokoli, boste videli tudi najstarejšo ohranjeno čokolado na svetu. In kako se je zdaj tovarna odolžila temu raziskovalcu, ki je vrnil čokolado? Baje, da ima neomejen dostop do vseh čokoladnih stvari, in sicer kolikor tehta čokolade, toliko čokolade vsak mesec lahko dobi. Zdaj, kaj bo s to čokolado naredil, je pa potem njegova zadeva. Kot kaže, lahko uvede kakšen popoldanski SP in razen raziskovanja Arktika, Antarktike se še ukvarja s čokoladnim butikom. So rekli, obljubo bomo držali. Obljubo pa drživa tudi midva in čez nekaj skromnih dni se slišimo ponovno, ko bova našla kakšne bizarne zapiske. Do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z 1 na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. V Sloveniji je bilo julija prvič registriranih 5743 osebnih avtomobilov, kar je 12,4% več kot julija lani, kažejo včeraj objavljeni podatki Trgovinske zbornice Slovenije. Povsem električnih avtomobilov je bilo prodanih 1519, potem ko jih je bilo julija lani 531. Na Ministrstvu za pravosodje že potekajo priprave na preoblikovanje prevzgojnega doma Radeče v reintegracijski dom za mlade. Poleg novega modela obravnave mladoletnikov bo preoblikovanje narekovalo vrsto organizacijskih in izvedbenih prilagoditev. Cilj je, da bi ključne priprave zaključili do konca leta, so pojasnili na ministrstvu. Potem, ko je prejšnji teden več 10 000 ljudi množično nezakonito prestopilo mejo med Marokom in špansko severnoafriško eksklavo Ceuta, so družbena omrežja v zadnjih dneh ponovno preplavljena z objavami oziroma pozivi k novičnemu poskusu množičnega prečkanja meje. Omenja se datum 15. avgust. Španske oblasti analizirajo številna sporočila, ki povezavi s tem krožijo na družbenih omrežjih, so povedali viri iz policije. Kristijan Čeh je junija leta 2024 že prvi dan 26. evropskega prvenstva v atletiki v Rimu osvojil zlato medaljo, 11. slovensko na prvenstvih stare celine. Tako bo na letošnjem 27. evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu med 10. in 16. avgustom branil naslov v metu diska. Na prvenstvu bo kljub nekaterim poškodbam nastopilo kar 27 slovenskih reprezentantov. Pri vremenu smo za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved napoveduje, da bo
2: sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z 1 na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je sporočilo, da se bo slovenski program subvencij za nakup električnih vozil zaključil do konca avgusta. Saj so razpoložljiva sredstva v višini 33,6 milijona evrov skoraj izčrpana. Državna agencija Borzen je poročala, da je za posamezne kupce na voljo le še 6 milijonov evrov, za podjetja pa 1,6 milijona evrov, zaradi česar je prihodnost spodbud za nakup električnih vozil negotova. Na Ministrstvu za pravosodje že potekajo priprave na preoblikovanje prevzgojnega doma Radeče v reintegracijski dom za mlade. Poleg novega modela obravnave mladoletnikov bo preoblikovanje narekovalo vrsto organizacijskih in izvedbenih prilagoditev. Cilj je, da bi ključne priprave zaključili do konca leta, so pojasnili na ministrstvu. V Sloveniji je bilo julija prvič registriranih 5743 osebnih avtomobilov, kar je 12,4% več kot julija lani, kažejo včeraj objavljeni podatki Trgovinske zbornice Slovenije. Povsem električnih avtomobilov je bilo prodanih 1519, potem ko jih je bilo julija lani 531. Kristijan Čeh je junija leta 2024 že prvi dan 26. evropskega prvenstva v atletiki v Rimu osvojil zlato medaljo, 11. slovensko na prvenstvih stare celine. Tako bo na letošnjem 27. evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu med 10. in 16. avgustom branil naslov v metu diska. Na prvenstvu bo kljub nekaterim poškodbam nastopilo kar 27 slovenskih reprezentantov. Pri vremenu smo, za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved napoveduje, da bo
2: sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes se sprehodimo po preteklosti in preverimo, kateri dogodki in kateri ljudje so zaznamovali ta res lep datum, 8. august. Z vami sem Mojca Mladenovič. Začenjamo v letu 754, ko bizantinski cesar Konstantin V. Kompromenos prepove čaščenje svetih podob. Leta 1585 John Davis v poskusu iskanja severozahodnega prehoda vpluje v Cumberland Sound. Leta 1647 v bitki pri Dengan Hillu predstavniki angleškega parlamenta premagajo Irce. Leta 1859 Franc Jožef izda ukaz o rabi ljudskih jezikov na gimnazijah. V Ormožu pa 1869 poteka 8. slovenski tabor. Thomas Alva Edison leta 1876 prejme patent za mimeograf. Prvi spopadi med Srbijo in Nemčijo se zgodijo 8.8.1914. 1918 pa anglo-francoski protinapad pri Amiensu prebije nemško obrambno črto. Alvin York pa se izkaže v bitki, za kar prejme medaljo časti. Na današnji dan 1929 nemški Zeppelin, grad Zeppelin, začne polet okoli sveta. Odprto pa je koncentracijsko taborišče leta 1938, taborišče Mauthausen. Leta 1942 v Washingtonu usmrtijo 6 potencialnih nemških saboterjev, 2 pa zaradi sodelovanja obsodijo kar na dosmrtno zaporno kazen. Bitka za pacifiški otok Savo se prav tako zgodi 8.8.1942. 1945 pa ZSSR napove vojno Japonski, Združene države Amerike pa ZSSR pa Francija pa Združeno kraljestvo pa sklenajo ustanoviti mednarodno sodišče. Še nekaj se zgodi, Združene države Amerike kot prva država ratificirajo listino Združenih narodov. Gremo v leto 1949, Butan postane neodvisna država, 1963. Leta na današnji dan pa 15 roparjev oropa poštni vlak v Angliji in odnese 2,6 milijona britanskih funtov. Leta 1967 je ustanovljeno Združenje jugovzhodnoazijskih narodov, 1974 Richard Nixon zaradi afere Watergate napove odstop. Zdaj pa še kdo praznuje? Tak športen dan se mi zdi, kajti 8. augusta leta 1953 se je rodil angleški avtomobilski dirkač Nigel Mansell in pa 1981 na današnji dan rojeni odličen švicarski tenisač Roger Federer. Kaj praznujemo, kje praznujemo? Na Tajvanu očetovski dan, na Švedskem pa dan kraljice in dan zastave. Kaj praznujemo mi 8. augusta? Že datum je tak lep, zato tudi danes praznujemo življenje in res se moramo potruditi, da 8.8. se zapiše, se upiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z 1 na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Potem, ko je prejšnji teden več 10 tisoč ljudi množično nezakonito prestopilo mejo med Marokom in špansko severnoafriško eksklavo Ceuta, so družbena omrežja v zadnjih dneh ponovno preplavljena z objavami oziroma pozivi k novičnemu poskusu množičnega prečkanja meje. Omenja se datum 15. avgust. Španske oblasti analizirajo številna sporočila, ki povezavi s tem krožijo na družbenih omrežjih, so povedali viri iz policije. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je sporočilo, da se bo slovenski program subvencij za nakup električnih vozil zaključil do konca avgusta, saj so razpoložljiva sredstva v višini 33,6 milijona evrov skoraj izčrpana. Državna agencija Borzen je poročala, da je za posamezne kupce na voljo le še 6 milijonov evrov, za podjetja pa 1,6 milijona evrov, zaradi česar je prihodnost spodbud za nakup električnih vozil negotova. Kristijan Čeh je junija leta 2024 že prvi dan 26. evropskega prvenstva v atletiki v Rimu osvojil zlato medaljo, 11. slovensko na prvenstvih stare celine. Tako bo na letošnjem 27. evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu med 10. in 16. avgustom branil naslov v metu diska. Na prvenstvu bo kljub nekaterim poškodbam nastopilo kar 27 slovenskih reprezentantov.
2: Zagotovo nas zanima, kakšno bo vreme. Jutro je oblačno, tudi nekaj osvežitve je bilo v obliki dežja, nič posebne, ampak malo pa je osvežilo. No, padavine bodo povsod dopoldne ponehale, od severovzhoda pa se bo začelo jasniti. Tako da bo popoldne jasno s pretežno oblačnostjo, v gorskem svetu pa bo še vedno možna kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature visoke, a lahko bi rekel ne previsoke, danes od 27 do 31. Le na Primorskem se spet ogreje do 35 stopinj Celzija. Jutri bo suho, pretežno jasno vreme, dnevne temperature pa za kakšno stopinjo više. Ja, takole, poglejmo še na slovenske ceste. V tem trenutku brez posebnosti ne poročate o radarjih ali policijskih kontrolah, prav tako pa v tem trenutku nimamo podatkov o kakršnih koli zastojih, tudi tam ne, kjer še potekajo cestna dela. Če se bo kje kaj zgodilo, smo tu, sporočite nam na 0 80 13 02.

0: Wow! V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
1: Wow! Big Bang!
2: Skupaj vedno in vse povsod.
3: Z nami v živo.
2: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
4: Dobro jutro, ura je odbila 6, avgust je že pošteno ogrel svoje motorje. Če vas je danes iz postelje vrgla budilka, naj vas potolažim, tudi ona bi raje še spala. Pravijo, da je avgust tudi mesec dopustov, to je tudi edini mesec v letu, ko ljudje prostovoljno vstanejo ob 4 zjutraj.
1: Bang!
2: Skupaj vedno in vse povsod.
3: Z nami v živo.
2: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
4: Dobro jutro, ura je odbila 6, avgust je že pošteno ogrel svoje motorje. Če vas je danes iz postelje vrgla budilka, naj vas potolažim, tudi ona bi raje še spala. Pravijo

0: Aktual.
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci. Nova karierna priložnost. GBS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gbs.si. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Nekaj lepega za vedno.
4: Aktual.

0: Tole je bil Miro Todosovski. Ja, vsak nov dan pomeni, da smo za dan starejši. No, in pa gremo dalje, da se malo razmigamo, bomo malo tipkali.
1: Je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ja, tako je, smo pri glasbenem dvoboju. Na vas je, da izglasujete tistom, ki se vam ta vikend zdi, kaj pa vem, najbolj primerna, najbolj zabavna, najbolj osvežujoča, če hočete, glede na to, kakšno vročino smo imeli v zadnjih dneh. No, tule sta kandidata za vaše glasove.

No, mislim, da bi se jaz in Stavros moral najprej dogovoriti, kaj z ameriškim predsednikom, ampak dobro, sto Amerika in lužna skladbica za tale konec tedna. Kaj pa tale?

0: Himna mesta Splita, Dino Dvornik, ništa kontra Splita. Kot sem dejal, vaši glasovi štejejo, zato kar na znane naslove.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: prvi današnji jutranji paket informacij. Poglejmo, kaj nas čaka danes in v naslednjih dneh, kar se vremena tiče. Pravzaprav smo lahko zadovoljni, ker so počitnice in si mnogi želite lepega vremena in to nas bo spremljalo v prihodnjem tednu. Tu in tam kakšen dan popoldanske plohe ali nevihte, vendar pa nič posebnega, kar se dežja tiče. No, današnji nočni dež ni prav veliko ohladil ozračjem, današnje jutranje temperature se gibljajo med 18 in 21 stopinj Celzija v notranjosti države, no na Primorskem se pa sploh ni nič ohladilo, v Kopru že v tem trenutku 26 stopinj Celzija. Kot sem dejal, tudi naslednji dnevi, naslednji teden dni sončno in vroče, vendar brez tako zelo ekstremnih temperatur, kot smo jih imeli v zadnjih 10 dnevih.
1: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Pozrimo se še na slovenske ceste. Na ljubljanski obvoznici je oviran promet med Kosezami in Brdom proti Primorski zaradi predmeta na vozišču. Okvare vozil pa ovirajo promet na dolenjski avtocesti med priključkom Bič in pokritim okopom Medvedjek proti Obrežju ter na primorski avtocesti na viaduktu Črnikal proti Ljubljani. Srečno, varno, če je še kje kaj nič 80, 13, nič 2, pa povemo naprej.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Dobro ohlajene jagode, malo čokolade, ampak kakšna kepica sladoleda bi tudi pasala zraven, sploh danes popovdnem, ko bo malo bolj toplo, pa ko si zaželimo, da se tudi malo posladkamo. No, mi pa gremo k Svizcem, kaj imajo Svizci z jagodami in čokoladom? Z jagodami, ne vem, s čokolado pa prav gotovo, se veste tisto, ko Svizec zavije čokolado. No, nek ameriški biolog je v želji, da reši projekt, ki proučuje Svizce, odločil, da na platformi za odrasle OnlyFans objavlja necenzurirano vsebino teh živali. Videoposnetke njihovega življenja in vragoli, ki so postali pravi hit in so že v začetku prinesli kar dobrih $5,000. Ne vem, ali so zavili tudi kakšno čokolado, da je navdušenje tako visoko, ampak očitno se Svizci znajo zabavati in svojo zabavo znajo kakšen nasmeh narisati tudi na obraz nas ljudi.
1: Novo na aktualu.

0: Gurmal.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Aktuar, narejen za moje ušesa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z enega na tri leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je doslej za poravnave podjetjem, ki se prostovoljno odpovedo svojim projektom postavitve elektrarn na veter na morju, plačala 3,9 milijarde dolarjev, poročajo ameriški mediji. Trump je skušal projekte najprej ustaviti z izvršnimi ukazi, a so mu sodišča to onemogočila. Ameriška administracija je po odločitvah sodišč podjetjem začela ponujati odkupe, vredne več od naložb in nekatera so se odzvala. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je sporočilo, da se bo slovenski program subvencij za nakup električnih vozil zaključil do konca avgusta. Saj so razpoložljiva sredstva v višini 33,6 milijona evrov skoraj izčrpana. Državna agencija Borzen je poročala, da je za posamezne kupce na voljo le še 6 milijonov evrov, za podjetja pa 1,6 milijona evrov, zaradi česar je prihodnost spodbud za nakup električnih vozil negotova. Kristijan Čeh je junija leta 2024 že prvi dan 26. evropskega prvenstva v atletiki v Rimu osvojil zlato medaljo, 11. slovensko na prvenstvih stare celine. Tako bo na letošnjem 27. evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu med 10. in 16. avgustom branil naslov v metu diska. Na prvenstvu bo kljub nekaterim poškodbam nastopilo kar 27 slovenskih reprezentantov.
2: Kaj so za danes zapisali meteorologi? Padavine, ki so se pojavljale po noči, bodo povsod ponehale in od severovzhoda se bo začelo tudi jasniti. Popoldne bo pretežno jasno, le v gorskem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature od 27 do 31 na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
3: Na dirko dvojic ali Izorajt, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
4: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Zaenkrat nič posebnega, kar se prevoznosti slovenskih cest tiče, le na Podravski avtocesti proti mejnemu prehodu Gruškovje je zastoj, čas čakanja pa je tam približno 45 minut. Srečno in varno vožnjo, kamorkoli vas že vodijo poti, če boste na njih opazili kakšno oviro, zastoj ali kontrolo, bomo veseli, če nam lokacijo zaupate na 080 13 02.

0: skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: 7:00 je tukaj, če ste na dopustu ali brez obveznosti, potem ste se verjetno obrnili na drugi bok. Če pa ste v službi, pa si predstavljajte, da ste na dopustu, skratka, vsak ima lahko svoje sanje. Ime Avgust izvira po rimskem cesarju Avgustu, ki je bil tako pomemben, da je dobil svoj mesec. Danes pa smo ljudje srečni, že če dobimo svoje parkirno mesto pred trgovino. Pred nami je nova ura dobre glasbe, zanimivih zgodb in poletnega razpoloženja. Uživajte, še naprej z vami je Radio Aktual in Aktual TV.

0: Aktual.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
5: Dio mio.
6: Narejen za moja ušesa.
7: Aktualno.

0: nas na gazi.
1: Gremo v hribe, en, dva, tri.
2: Dragi moji, upam, da vas nočni dež ni prestrašil. Ne, vse je pripravljeno, Loka pod Raduhom, tamkajšnja koča srečanje. Laško gremo v hribe danes, ko bo zelo zanimivo. Kot lahko vidite, Domen Kumer, pa Skater in pa ansambel Stil, ki bodo poskrbeli poleg naših za dobro voljo in vse tisto, kar imate radi. No, takole za popotnico, da vam damo dodatno korajžo, pa se nam je oglasila tudi na Naša Nuša. Nuša, izvoli.
3: Dobro jutro, Salavči. Moram povedati, da zjutraj, ko je zvonila budilka ob 4, je bilo malo težko vstati. Ampak pol to ostaneš in se zaveš, kam greš, pa je pa tisočkrat lažje. V glavnem, smo na poti, na peti, predzadnji hrib, lahko gremo v hribe. Jaz se tega hriba danes tako veselim. Nas bo gor taka energična bomba, pa Skater, pa ansambel Stil, pa Domen Kumer, tako da jaz ne vem, a bi lahko bolj energične dol na kup? Mislim, da ne. V glavnem, pridite gor, jaz se današnjega hriba tako veselim, da spet kakšno obšanku rečemo, pa da mi boste narezali kakšen domač salamco ali pa kakšen domač peh. Tako da ja, v glavnem, se vidimo gor od pol desetih naprej, pa vse do 14. ure. Dajte nas kaj pocukati za rakav, da se malo objamemo in naredimo kakšen selfie. Čau, bav!
2: Hvala, Nuša, noro, dobro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do pokoru.
0: In ansambel Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Skoraj da 2 minuti je čez 7:30, poglejmo, kaj nam meteorologi napovedujejo za prihodnje dni. Lepo sončno poletno vreme, s kakšno ploho ali nevihto v popoldanskem času, še najbolj verjetne so v ponedeljek pozno popoldne. Sicer pa trenutne temperature po Sloveniji, Ljubljana in Maribor 19, nekoliko topleje je v Beli krajini, Metlika in Črnomelj 21 stopinj Celzija, naprav poletno toplo pa je v Kopru 26 stopinj Celzija. Sončno vreme torej se bo nadaljevalo, ne bomo pa v prihodnjem tednu beležili tako ekstremno visokih temperatur kot zadnjih 10 dni. Večinoma se bodo gibale med 31 in 35 stopinj Celzija.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Nekaj več dogajanja tudi na slovenskih cestah, zgodila se je tudi že prometna nesreča na primorski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, nastaja že daljši zastoj. Na primorski avtocesti je promet oviran tudi na viaduktu Črni Kal proti Ljubljani zaradi okvare vozila je tam. Zastoj pa proti Gruškovju na Podravski avtocesti, zamuda je tam približno 45 minut. Srečno, varno, strpno, če še kje kaj, nič 80, 13, nič 2.

Kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

Tole je bila Lorela, ki je danes članica skupine Magazin. No, mi pa gremo v Španijo. Letalska družba španska Iberia je organizirala poseben let za raziskovalce in navdušence, ki bodo 12. avgusta iz zraka spremljali popolni sončni mrk. Takšna priložnost se nad Pirenejskim polotokom ni pojavila že več kot stoletje. No, če boste 12. avgusta slučajno na letalu in bo pilot nenadoma začel navdušeno kazati skozi okno, ne skrbite, verjetno ne išče izgubljene prtljage, ampak sončni mrk.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
4: Samo Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Čudovito.
6: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z 1 na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Potem, ko je prejšnji teden več 10 tisoč ljudi množično nezakonito prestopilo mejo med Marokom in špansko severnoafriško eksklavo Ceuta, so družbena omrežja v zadnjih dneh ponovno preplavljena z objavami oziroma pozivi k novičnemu poskusu množičnega prečkanja meje. Omenja se datum 15. avgust. Španske oblasti analizirajo številna sporočila, ki povezavi s tem krožijo na družbenih omrežjih, so povedali viri iz policije. V Sloveniji je bilo julija prvič registriranih 5743 osebnih avtomobilov, kar je 12,4% več kot julija lani, kažejo včeraj objavljeni podatki Trgovinske zbornice Slovenije. Povsem električnih avtomobilov je bilo prodanih 1519, potem ko jih je bilo julija lani 531. Kristijan Čeh je junija leta 2024 že prvi dan 26. evropskega prvenstva v atletiki v Rimu osvojil zlato medaljo, 11. slovensko na prvenstvih stare celine. Tako bo na letošnjem 27. evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu med 10. in 16. avgustom branil naslov v metu diska. Na prvenstvu bo kljub nekaterim poškodbam nastopilo kar 27 slovenskih reprezentantov.
2: Danes bo pretežno jasno in temperature bodo čisto poletne, od 27 do 31 stopinj Celzija, na Primorskem se ogreje celo do 38. Če pa boste kje v gorskem svetu, pa vas lahko popoldne preseneti kakšna ploha ali posamezna nevihta. Ja, na cestah je že nekaj težav. Primorska avtocesta je trenutno celo zaprta med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Vzrok je prometna nesreča. Obvoz je urejen trenutno po regionalni cesti. Zaradi okvare vozila je oviran promet na primorski avtocesti na viaduktu Črni Kal proti Ljubljani. Na podravski avtocesti pa prihaja do zastojev. Pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški zamuda je približno 45 minut. Srečno, varno, strpno. Če je še kaj, pokličite, sporočite na 080 13 02.

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
2: Dobro jutro še enkrat, draga družba, 8 je torej odbila. Poletna matematika pravi nekako takole, ena kava zjutraj je premalo, 200 ravno prav, tretja pa že pomeni, da boste do kosila preuredili celotno stanovanje. Na avgust je čas, ko sonce še vedno kraljuje, dnevi pa nas počasi opominjajo, da večeri postajajo malenkost krajši. Brez panike, poletja seveda še ni konec. Še vedno imamo dovolj časa za kakšen piknik, izlet ali vsaj za to, da obljubljamo, da bomo šli na izlet. Naj bo naslednjih 60 minut polnih dobre energije.

0: val.
1: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Termes Novik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Za ljubezen res pravijo, da gre skozi želodec, ne, ampak zredil se od nje še noben ni. Kljub temu je treba kakšen solt imeti, da ga unovčiš za kaj dobrega. No, mi gremo pa k stvari, ki prinaša prihodnost, namreč v Ljubljani že preizkušajo robota za dostavo pošilj. Tudi sam sem videl, kako so ga spremljali na njegovi poti. No, zgleda čisto domače. Tehnologija torej počasi prihaja tudi na slovenske ulice. No in če poštar kmalu ne bo več zvonil dvakrat, ampak bo pred hišo zapiskal robot, boste vedeli, da smo zares že v prihodnosti. No ja, ne, saj ta zamenjava tehnologije s človekom nekatere kar moti. Dobro, Ljubljana je mestom, kdaj pa bo kakšen robotek zapiskal na vasi, pa bomo še videli.

0: No, iz leta 1992 bomo se dalje preskočili, 34 let v 2026 in pogledali, kako je na nebu in na cestah. Ja, ker se neba tiče, se počasi jasni nad Slovenijo, danes bo pretežno jasno popoldne, je sicer ponekod v gorskem svetu možna ploha ali nevihta, drugod pa večinoma suho vreme z dnevnimi temperaturami od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Tudi v prihodnjih dneh precej lepo poletno vreme, ne bo pa več tako ekstremno visokih temperatur, kot je bilo zadnjih 10 dni, večinoma se bo živo srebro gibalo med 29 in 33 stopinj Celzija. V notranjosti države nekoliko višje temperature pa seveda lahko pričakujemo na Primorskem.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Primorska avtocesta, ki je bila nekaj časa zaradi prometne nesreče zaprta med Brezovico in Dragomerom, je sedaj spet odprta, je pa promet na tem odseku še vedno nekoliko oviran. Na Podravski avtocesti je zastoj pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, zamuda 45 minut in pa tudi na regionalni cesti Ljubljana-Dragomer je še vedno zastoj kot posledica kratke zapore Primorske avtoceste. Ja, tudi danes je ena od tistih sobot, ko bo promet zelo gost, zato če se odpravljate na pot, vzemite nekaj za osvežitev, pa seveda veliko dobre volje in strpnosti. Če boste v tem trenutku naleteli kje še na kakšno oviro ali kontrolo, z veseljem sprejmemo informacijo na 080 13 02.

Lahko bi rekli nov hitmaker Bruno Rački, ki navdušuje s tole pesmijo, svojim prvim velikim hitom. No, mi pa gremo malo v zgodovino, pa malo v prihodnost. Oboje bomo združili. No, v zadnjih časih, se veliko piše o tem, da bo zmanjkalo denarja za subvencije pri nakupu vozila na električni pogon, kar bo verjetno vplivalo tudi na prodajo. Kako se bodo na to odzvali trgovci, bomo še videli. No, včasih smo o električnih avtomobilih bolj ali manj samo sanjali in se čudili, če je kdo začel razpravo v tej smeri. Kajti takrat smo se vozili s stoenkami, jugoti, katercami in podobnimi avtomobili in bili pa vsem zadovoljni, čeprav niso imeli niti varnostnih pripomočkov, mnogi tudi ne klimatske naprave, pa smo vseeno preživeli. No in eden od Slovencev se je odločil, da bo starim jugom odpotoval na Islandijo. Med potjo pa bo zbiral denar za pomoč živali. Lepa gesta, bi lahko rekli, no, če pa malo hudomušno dodam, to je dokaz, da z jugom lahko prideš dlje, kot marsikdo misli. Potrebuješ le nekaj poguma, nekaj rezervnih delov in veliko optimizma.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 3,59 € za kilogram. Riba na mozzarella 35% ceneje. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 € in moške bokserice 10 kosov 17,99 €. Lidl, splača se.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pred nami je zopet prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa in prometno-informacijskem centru. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni domači in tuji turisti. Kljub današnji rahli ohladitvi pa bodo tudi ta vikend ustrajale visoke temperature. AVP bo danes na izbranih počivališčih ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom ponovno delila vodo in informativne letake. Preventivna akcija bo potekala med 10. in 14. uro na počivališčih Ravbar Komanda, Lopata, Hrušica, Lom v obe smeri in v smeri Ljubljane na počivališču Šentilj. Ukrajina je z brezpilotnimi letalniki znova napadla še eno skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries. V napadu je zagorel njegov logistični center približno 1400 km vzhodno od Moskve. Od sredine julija je Ukrajina napadla približno 20 skladišč ruskega spletnega trgovca Wildberries, ki zaposluje več tisoč ljudi in se ga je oprijel vzdevek ruski Amazon. Kijev obtožuje Wildberries, da skladišči dele za letalnike in pomaga ruski vojski pri agresiji v Ukrajini. V ruskem raketnem napadu na mesto Izium na vzhodu Ukrajine sta bili včeraj ubiti dve osebi, še štiri so bile ranjene, je sporočil guverner regije Harkov Oleg Sinegubov. Rusija je nove napade izvedla tudi drugod po Ukrajini. Hokejski klub Los Angeles Kings, za katerega je celotna kariera v severnoameriški ligi NHL igral slovenski as Anže Kopitar, bo zdaj že svojega nekdanjega kapitena slavnostno poslal v pokoj 24. februarja prihodnje leto. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 ter razkrili bronast kip najboljšega strelca kraljev v zgodovini.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Današnja sobota bo, kar se vremena tiče, pretežno jasna z dnevnimi temperaturami od 27 do 31 stopinj Celzija. Na Primorskem se ogreješ za kakšno stopinjo več, tudi jutri podobno vreme, dnevne temperature pa za kakšno stopinjo navzgor.
0: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
5: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
0: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
5: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
4: Poglejmo še, kako je na cestah. Zastoji nastajajo na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Primorski, na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerom ter med Vrhniko in Brezovico, pa na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, obe smeri in Ljubljana, Dragomer. Imamo tudi že prvi radar, ki meri vašo hitrost, našli pa ga boste oziroma on bo našel vas na štajerski avtocesti cesti na izvozu Celje v smeri proti Ljubljani. Srečno in varno, če še kje kaj, nič 80, 13, nič 2.

0: skupaj vedno in vse povsod.
1: Z nami v živo.
0: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
2: Osmi dan 8. meseca v letošnjem letu je danes, sobota je, za nekatere delovna, za druge prosta kot ponavadi, za vse pa naj bo malo bolj sproščena in vesela. Takšna je tudi glasba, ki vam jo ponujamo na našem programu in ki vas spremlja. Preko nakupov v trgovini, domačega pospravljanja, če sesalec ni preveč glasen, ponavadi je, a ne? Ja, še posebej, če gledaš kakšno tekmo. Pralni stroji in vse ostale zadeve, ki delajo s polno paro. Uživajte v tem dopoldnevu skupaj z nami.

0: Aktual.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Narejen
9: za moja ušesa.
8: Aktual.

Goran Karan s svojim prepoznavnim glasom. Poglejmo na uro, še 8 minut manjka do 9:30. No, poletje in počitnice je tudi čas za morda prebrati kakšno knjigo, če čez druge mesece leta ne najdete časa. No, v Veliki Britaniji se kar 9 od 10 najbolj branih knjig vrti okoli umora ženske, kar kaže na izjemno priljubljenost kriminalnega žanra. Ampak zakaj ravno ženske? Kje so moški? Saj, ne, tudi kakšen roman, v katerem kakšnega ubijajo in potem raziskujejo. Kakorkoli, ženske, ne vem, ali je to prednost ali ne, ampak uživajte ob svoji kriminalki tudi danes.

0: sončno dopoldne, tudi temperature gredo počasi navzgor. V Ljubljani v tem trenutku 22 stopinj Celzija, 22 tudi v Novem mestu, Mariboru in Celju, 24 stopinj v Metliki, 25 v Črnomlju, 27 pa v tem trenutku v Kopru, Bilje pri Novi Gorici pa beleži že 28 stopinj Celzija. Nekoliko bolj sveže je na Gorenjskem, v Ratečah 16 stopinj. Sicer pa dnevi, ki so pred nami še naprej poletnim, tu in tam kakšen dan, mogoče malo večja verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto, sicer pa se bodo dnevne temperature gibale med 29 in 34 stopinj Celzija, pa na Primorskem pa bo za kakšno stopinjo topleje.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: No, seznam zastojev in drugih stvari na informacijski tabli o stanju prometa je vedno daljši, kar poglejmo. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je pred Golovcem proti Malencem trenutno zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji nastaja na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski ter na primorski avtocesti na odsekih Kozarje-Dragomer in pred Postojno proti Kopru. Pa na podravski avtocesti pred prehodom Gruškoje proti Hrvaški. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kilometrska kolona, no in zastoji je tudi na cestah na Primorskem, na odsekih Lucija, Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper. Strpno, varno in previdno, če boste naleteli še na kakšno kontrolo, 0880 13 02, pa povemo naprej.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Samski.
0: Samska.
1: Onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
2: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
3: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
5: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

Ja, z nami je bila Klapa Rišpe, če nekaj malega manjka do desete, do naslednjih novic, še za eno skladbico bo prostora. Sem pa malo skočil onkraj luže. V Kaliforniji, veste, je potekalo svetovno prvenstvo v surfanju za pse. Ja, prav ste slišali. Lastniki so navijali, kuški pa so samozavestno lovili valove in bili kar uspešni. Zdaj pa si predstavljate, da imate psa, ki se še skopati noče.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na območju Kranjske Gore je ponoči deževalo, kar je pripomoglo k temu, da je večina požara na težko dostopnem terenu med Srednjim vrhom na območju Kranjske Gore pogašena. Ostala so še tri manjša žarišča. O požaru so bili kranjskogorski gasilci obveščeni v petek zjutraj okoli 3:30, vzrok zanj pa je bil najverjetneje udar strele. Število nesreč, zaradi katerih so morali v slovenskih gorah letos posredovati gorski reševalci, se je že do avgusta približalo številki 500. Število nesreč v gorah iz leta v leto narašča, ob tem pa statistika preteklih let kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem še nekoliko poveča, kar je povezano s povečevanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, lomljenje kamenja in skal, v zadnjih dneh pa tudi ugrizi kač. Napotke za varno v gore je podal izkušeni alpinist Miha Habjan. Preberete si jih lahko na spletni strani svet24.si. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z enega na tri leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Športna novica z bazenov, trenutno najboljša slovenska plavalka Neža Klančar bo zaradi slabega počutja zamudo odpotovala na evropsko prvenstvo v Parizu in izpustila ponedeljkovo tekmo na 100 metrov prosto, so sporočili iz njenega tabora.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9:30 z nami. Domen

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

Še čisto na kratko o vremenu. Danes in jutri bo večinoma sončno, dnevne temperature od 27 do 31, na Primorskem do 35, jutri pa spet kakšno stopinjo še topleje. Na cestah pa tako kar malo direndaja, bi lahko rekli. Veliko se dogaja, prometna nesreča spet na primorski avtocesti, tokrat je zaprt vozni pas med Logatcem in Vrhniko v smeri Ljubljane. Nastaja zastoj od Loma do Vrhnike, zamuda je tam približno pol ure. Na štajerski avtocesti je v razcepu Dragočova v smeri Šentilja proti Lendavi oviran promet zaradi povožene živali. Zastoji pa na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorskem, pa na odsekih primorske avtoceste Kozarje-Dragomer, pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti v smeri Hrvaške, pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, dvokilometrska kolona zastoje, pa beležite še pred Šentiljem proti Avstriji, pa na cestah Lesce-Bled v obe smeri, Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper in Ljubljana-Brezovica. Previdno, strpno predvsem in varno na vaši poti, če je še kje kaj, pa sporočite na 0803-0902.

0: toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang.
2: Skupaj vedno in vse povsod.
3: Z nami v živo.
2: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
4: Lepo pozdravljeni tudi v naslednji uri. Poletje nas uči pomembnih življenjskih lekcij, naprimer, da je sladoled lahko kosilo. Da lahko 15 minut počitka na soncu pomeni 3 dni rdeče barve in da grem samo malo v vodo, pogosto pomeni uro pozneje. No, ste vedeli, da avgust tradicionalno velja za enega najbolj priljubljenih mesecev za dopust v Evropi. Če temu dodamo še lepo glasbo, smo pravzaprav res na pravi poti. Ostanite z nami, naslednja ura je rezervirana za dobro voljo in poletne vibracije.
2: Dober dan se začne
5: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
6: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Gremo na aktualov Facebook.
7: Novo na aktualu.

Ja, Slovenci tudi radi kolesarimo, bolj kot ribarimo, kajti nekako je kolo postalo obvezna oprema tudi, ko gremo na počitnice. No, med najbolj priljubljenimi poletnimi izleti so letos družinske kolesarske poti po Prekmurju, Slovenskih goricah in ob stezi Primoža Rogliča. Slovenci smo torej narod kolesarjev, včasih se zdi, da imamo več koles kot avtomobilov.

0: Ja, takole je trenutno s temperaturami po Sloveniji, v Celju, Litiji in Ljubljani 24 stopinj Celzija, v Mariboru 23, v Črnomlju že 27, le stopinjo manj v Metliki 26, v Kopru 29 stopinj Celzija, prav toliko tudi v Portorožu, park Škocjanske jame in Podčetrtek pa 23 stopinj Celzija. Danes se ogrejem do 31 v notranjosti, pa tja do 35 na Primorskem in tudi v prihodnih dneh zelo podobno. Podobno vreme, morda kakšen dan, nekoliko večja verjetnost za popodanske plohe ali nevihte, sicer pa ostaja poletno, vendar brez ekstremnih temperaturnih rekordov. Temperatura se bo tja do prihodnjega konca tedna gibala v notranjosti države med 29 in 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.
1: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Takole, še na ceste pogledamo, na primorski avtocesti še vedno zaprt vozni pas med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj od Unca proti Vrhniki, zamuda od Kopra proti Ljubljani pa je že približno uro in pol. Na štajerski avtocesti je v razcepu Dragočova iz smeri Šentilja proti Lendavi oviran promet zaradi pobožene živali. Zastoj im Ljubljanska obvoznica od Koses proti Primorski, pa Primorska avtocesta Kozarje-Dragomer, predpostojno proti Kopru, predpostojno proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pred predorom Karavanke prav tako kolona vozil dolga 2 km, zastoji pa se pojavljajo še na cestah Lesce, Bled v obe smeri, Lucija, Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Ljubljana, Brezovica in Logatec, Vrhnika. Ja, strpno, srečno, varno, če še kaj, nič 80, 13, nič 2.

0: Pozor, bodoče mamice! Baby Centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Novo na aktualu.

Zdravko Čolič je bil tole in njegova mala. No, nekaj stvari sem si spet prebrskal in se mi je zdelo zanimivo, da vam tole povem. Včeraj je bil svetovni dan hmeljevega napitka. Vse veste, piva, no, naj povem, čeprav se to ne sme reklamirati. No, danes pa je svetovni dan muc, ne? Zdaj, preveč napitka včeraj je danes muc. Maček pravzaprav, ne? Tako da očitno se tole nekako ujame. Sicer pa še ena vesela novica, šušlja se, da se bodo naftni derivati na bencinskih servisih v torek občutno pocenili.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
4: Dio mi.
5: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
6: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Karolina Kam iz AMZS informacijskega centra svetuje.
1: Mobilna aplikacija AMZS vas glasovno obvešča o aktualnem dogajanju na vaši poti. Prostoročno glasovno obveščanje vas opozarja na radarje, zastoje, bližino šol, ovire na cestah. S klikom na klic v sili avtomatsko aktivira pomoč na cesti, katere približevanje lahko spremljate v aplikaciji. V njej spremljate porabo ugodnosti AMZS članstva.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na območju Bovca se je sinoči razvila nevihta z močnim nalivom, ki je povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so morali črpati vodo iz več garaž in kleti stanovanjskih objektov, pa tudi iz hotela in kulturnega doma. V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu, nekaj podrtega drevja je bilo tudi na območju Jesenic, Tolmina in Vidma. Od drugod uprava za zaščito in reševanje o nevšečnostih ne poroča. Turčija je sporočila, da novi obrambni sporazum s Pakistanom in Saudsko Arabijo, ki so ga omenjene države podpisale včeraj, ni v navzkrižju z njenimi obveznostmi v okviru zveze NATO. Zagotovila je tudi, da ne predstavlja alternative članstvu v zavezništvu. Sporazum po navedbah Pakistana določa, da se vsakršen oborožen napad na katerokoli od teh treh držav šteje za napad na vse tri. Saudska Arabija in Turčija pa sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. V četrtek so nad vojaškim oporiščem na zahodu Nemčije opazili brezpilotna letalnika, so včeraj sporočile nemške oborožene sile. Včeraj naj bi se sestal tudi nemški svet za nacionalno varnost, ki naj bi med drugim razpravljal o nedavni najdbi drona z eksplozivom na letališču v Leipzigu. Športna novica, slovenski rokometaši bodo na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji igrali za zlato kolajno. Izbranci Marka Šibile so v polfinalu v Beogradu premagali danske vrstnike 26-17. V finalu se bodo jutri v nedeljo pomerili z Nemci. Nemčija je v prvem polfinalu z 32-27 ugnala Španijo.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Danes in jutri bo večinoma jasno, današnje dnevne temperature med 27 in 31 na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj med 13 in 18 na Primorskem okoli 21, čez dan pa za kakšno stopinjo topleje kot danes.
7: Na dirko dvojic ali Easorite, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
8: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
6: Turistična sobota bi lahko rekli, temu primerno je tudi stanje na slovenskih cestah. Ostaja zastoji, ki smo jih danes dopoldne že večkrat omenili, tako na primorski, štajerski kot podravski avtocesti in cestah po Gorenjskem in tudi na Primorskem. No, naj povemo kot zanimivost, da trenutno pot od Kopra do Ljubljane traja približno uro in pol dlje kot običajno. Ostanite strpni, radarjev in policijskih kontrol v zadnji urici niste odkrili. Če temu ni tako, pa nam sporočite na 080 13 02.

0: skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: Ura je odbila 11, približujemo se polovici današnje sobote. To je tisti del dneva, ko začnemo razmišljati o kosilu. Nekateri že veste, kaj boste jedli, no nekateri pa imate tudi načrt B. Večina pa bo o pol enih še vedno govorila, saj bomo nekaj. Poletni dnevi so kot sladoled v avgustu, minejo hitreje, kot bi si želeli. Zato jih je vredno izkoristiti za smeh, druženje in kakšen lep trenutek. Mi poskrbimo za dobro glasbeno podlago, vi pa dajte za vse drugo.
0: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Ste včlaniti

0: Aktual. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 3,59 € za kilogram. Riba na mozzarella 35% ceneje. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 € in moške boksarice 10 kosov 17,99 €. Lidl, splača se.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: Ja, tole je bil Jakov Jozinovič, čudo od deteta bi lahko rekli, ki se je povzpel sam vrh glasbene industrije. No, sedaj je pa že čas, da mi pogledamo, kaj se dogaja na Loki pod Raduho, a ne? Poglejmo. Ja, ker danes smo šli v hribe, Loka pod Raduho, kot sem dejal, je naša današnja točka, zagotovo je tam zgoraj veselo in zabavno. Klemen Bunderla je z nami, ki nam sedaj le zaupa, kako je.
1: Živi aktualovci moji, ej, kakšen prekrasen dan, glih prav je svežen, glih prav toplo, mi smo na Loki pod Raduho, blizko, če smo, tam leži odr postavljen, elektriko imamo sabo, za reciklirat imamo sabo, sam še vi manjkate in zdaj je mejhan placa še zraven za kravce, tako da malo paste pod noge, da ne boste na kakšno kakico stopili, drugač pa klenega bomo tudi mi sračkali na polno, pridite gor, Raduha čaka.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
2: Skater.
5: Oblata mala, mi sta posele.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: No in še enkrat v tem dopoldnevu pogledamo malce širše, kako bo z vremenom in aktualno stanje na slovenskih cestah. Ker se vremena tiče, poletno se bo nadaljevalo, tako da tudi v naslednjih dneh bomo rekli takšno, kot mora biti avgusta, jasno in precej vroče, a ne tako ekstremno vroče, kot je bilo v preteklih dneh. V Ljubljani trenutno 26 stopinj Celzija, v Novi Gorici 32, v Kopru 31, v Lendavi 24, letališče Cerklje ob Krki 27, pa potem Celje 26 in Hrastnik 25 stopinj Celzija, trenutne temperature do 31 nekako pričakujejo meteorologi v notranjosti države, no na Primorskem pa se živo srebro dvigne tja do 35. Kot sem dejal, tudi v prihodnjih dneh zelo podobno vreme, v ponedeljek, morda v torek je v popoldanskem času možna tudi kakšna ploha ali posamezna nevihta, da je dnevne temperature v notranjosti od 30 do 34, na Primorskem pa kakšno stopinjo tudi več.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: No, v tem dopodnevu ni bilo radarjev in policijskih kontrol, no, razen dveh na štajerski avtocesti. Policisti tudi skrbijo za to, da je pretočnost prometa danes boljša. Glede na gnečo pa nastajajo zastoji pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki. Zamuda od Kopra proti Ljubljani je približno uro in 20 minut. Zastoji tudi na odseku Kozarje Dragomer, pa pred Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti beležimo zastoj od Dramelj proti Slovenskim Konicam, na Podravski avtocesti pa pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Tudi pred predorom Karavanke je nastala kolona vozil, dolga je 3 km. Zgoščen promet z občasnimi zastoji beležimo še na cestah Lesce, Bled v obesmeri, Lucija, Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper v obesmeri, Ljubljana, Brezovica ter Logatec, Vrhnika. Srečno in varno bom dejal, če to niso vse informacije o zastojih ali morebitnih kontrolah, bomo z veseljem sprejeli vašo na 080 13 02.

kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Ale Nižetič je bil tole, ja, seglo do srca. Mi pa gremo še k zadnji dopodanski rubriki.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Ja, rekel sem že, da je danes svetovni dan muc, mačk, kakorkoli že želite, in imamo tudi en oglasek o pogrešani muci, čisto svežje. Namreč izgubila se je muca Frida, pasme Ragdoll, ima daljšo črno-sivo dlako in modre oči, nima pa ovratnice. Je čipirana, sterilizirana in zelo crtljiva. Ja, lastnica Kaja jo zelo pogreša, zato ji pomagajte, tam boste tudi na spletni strani našli kontakt in če boste muco videli, pokličite. Potem pa imamo še eno izgubljeno živalco, to pa je želva, manjša želvak, s črno-rumenim vzorcem, sliši pa na ime Bine. No ja, če ga boste videli, tudi podatke o njegovem lastniku boste našli na Radio Aktual v rubriki Živalski radio. Poskrbimo za naše štirinožne, včasih tudi dvonožne prijatelje.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: val. 3, 2, 1.
1: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 3,59 € za kilogram. Ribana mozzarella 35% ceneje. Brezalkoholni Radler Isotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 € in moške boksarice 10 kosov 17,99 €. Lidl, splača se.
6: Novo na aktualu.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je danes za območje reke Splita in Dubrovnika izdal rdeče vremensko opozorilo zaradi velike nevarnosti vročinskega vala. Opozorilo za vsa tri območja bo veljalo predvidoma do srede. Na Jadranu se bodo temperature po napovedih danes gibale med 30 in 36 stopinj Celzija. Jutri vremenoslovci na Jadranu ter tudi v notranjosti Istre in Dalmacije pričakujejo temperature med 34 in 37 stopinj Celzija. Na območju Knina meteorologi jutri in v ponedeljek pričakujejo zmerno nevarnost zaradi vročinskega vala, v torek in sredo pa veliko. V ameriški zvezni državi Utah je včeraj med gašenjem gozdnega požara strmoglavil helikopter. Na krovu sta bili dve osebi, ki na sreče po poročanju lokalnih medijev nista preživeli. Na tem območju v osrednjem delu Utaha gori že več dni, z gozdnimi požari pa se trenutno spopadajo tudi številne druge regije v ZDA. Novica z ledenih plosk, jeseniški hokejisti bodo po poročanju portala MMC RTV Slovenija na državnem prvenstvu in v Alpski ligi v novi sezoni igrali pod imenom HD Jesenice. Vodili pa jih bodo odgovorni dosedanjega kluba HD Mladi Jesenice. Na Jesenice je že prispel tudi nov trener Čeh Martin Ekert.
2: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
0: Aktual.
5: Ura je 12:04, ja, nekaj oblačnosti je lahko ponekod še na nebu, sicer pa naj bi se čez dan zjasnilo. Sončna sobota nas čaka, sicer ni izključena tudi kakšna ploha, predvsem na severu. Najvišje dnevne temperature od 27 do 31, na Primorskem tudi do 34 stopinj. Jutri kaže, da bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Verimo še stanje na cestah. Previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. In pa kar nekaj zastojev na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Vrhniko, skupna zamuda več kot eno uro, pa tudi proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko, pa na štajerski avtocesti gre počasi proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem. Gneča tudi na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov je zamuda tam 25 minut. Zastoj na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Počasi gre še na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lesce Bled, Kalce Logatec in Logatec Vrhnika. Skratka, z mirnimi živci na cesti, kaj ne rečem, če opazite pa še kakšen radar, pa smo tu za vas. Na nič 80, 13, nič 2.

Katja tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Klara Japelj.
2: Ja, res je, Klara, sem vaša družba na tole sobotno popoldne. Dober dan. Ura je 12 in pa 10 minut, še vse do 18. ure zvečer bom z vami ob sami dobri glasbi in tudi eni luštni poletni temi, ki jo odpremo sicer v naslednji uri, tako da ostanite še naprej na Aktualu. Ne glede na to, kje ste, kaj počnete, muska je dobrodošla ob vseh opravilih, tudi če sem ležanju v senčki na terasi.
0: Dober dan, se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiro boš mnogo. Pridi na pohorje ali pa skoči v VUP Tamin. Še kje imaš ugodnosti cel kup, tak da ne kompliciraj. Postani član in ugodnosti izbiraj. Več na energiaplus.si.

preprosto se zgodil je tisti dan, ko na koncu sva segla, si vdla.

0: Aktual.
1: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. Samo
3: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Non-stop glasba. Non-stop glasba. Non-stop. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. Dalmatina za. Zvok Dalmacije za vse generacije. www.radioaktual.si.

0: ura že 2 minutki čez pol eno, ja, popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, v hribovitem svetu bo nastalo še nekaj ploh, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 35. Trenutno v Kranjski gori, ja, lahko bi rekla, da se greste tja lahko malo ohladit, le 20 stopin, Vrhnika 26, Metlika in Ptuj 27, v Kopru pa 32. Tudi jutri bo pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 35.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Dobar dan tudi vsem na ceste. Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Breg Listce pri Sevnici. Imamo pa kup zastojev na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Vrhniko, skupna zamuda okoli 1 ure in 10 minut, proti Kopru pa med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Počasi gre na Štajerski avtocesti proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, tudi na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov je, pa zastoj na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Počasi gre tudi na cestah Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja-Lesce-Bled, Kalce-Logatec in Logatec-Vrhnika. Opazili ste tudi policijsko kontrolo, ta vas čaka v Ljubljani na Štajerski cesti pri Žalah pri krožnem smer center. Previdno, strpno do vašega cilja, če vas na poti še kaj zmoti, pa smo tu za vas na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

0: je pa seveda treba iti tudi kam hoditi, kam recimo v hribe in letos poteka že 17. sezona akcije Laško gremo v hribe in danes se mudijo na petem in s tem predzadnjem letošnjem dogodku pri Koči na Loki pod Raduho. Gremo v hribe, en, dva, tri. Dogodek se je sicer začel že do poldne, ampak še vedno traja, tako da niste še prepozni. Še vse do 14. ure bo luštno, aktualova galama, petkova pumpa, druženje, fotkanje z glasbeniki, tako da, če maste slučajno frej, tole soboto izkoriste in morda še ujamete Dom na Kumra, ansambl Stil ali pa Skater.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Prvi v srčnosti.
5: V radosti.
4: V ljubezni.
5: Skupaj smo
4: Aktual.
5: Novo na Aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na Rusijo, v katerem sta bili zadeti rafinerije na jugu in jugozahodu države. V nočnih ruskih napadih na kijevsko regijo so umrle najmanj 4 osebe, med njimi tudi 3-letni otrok, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija je v zadnjem času okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta, medtem ko Ukrajini primanjkuje streliva za protizračno obrambo. Španija je o polnoči uvedla začasen mejni nadzor potnikov iz Italije. Gre za odziv na italijansko uvedbo mejnega nadzora za potnike iz Španije zaradi množičnega prihoda prebežnikov v špansko eksklavo Ceuta. Španski mejni nadzor potnikov iz Italije naj bi trajal do 7. septembra. Pri Bjelovaru vzhodno od Zagreba sta danes trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo po podatkih hrvaških železnic okoli 20 potnikov. Po trenutno dostopnih informacijah je bilo v nesreči več ljudi poškodovanih, smrtnih žrtev ni. Železniška proga na tem odseku je zaprta za promet. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji, na kateri bosta nastopila tudi Slovenca, Tadej Pogačar in Primož Roglič, so se odločili spremeniti traso 20. etape zaradi zemeljskih plazov, ki so jih februarja povzročile silovite poplave na območju Sierra Nevada. Organizatorji so pojasnili, da so izbrali alternativno traso, ki je zelo podobna prvotno predvideni. Dirka bo potekala med 22. avgustom in 13. septembrom.
0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
2: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
2: Kokos Agency.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža.
3: Skater. In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
7: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Wow.
8: Minutke so čez eno, popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo nastalo še nekaj ploh, najvišje dnevne temperature od 27 do 35. Tudi jutri bo pretežno jasno, temperature pa podobne kot danes, tam nekje med 28 in 35.
0: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
9: Čakate Izorajt, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
0: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
9: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
8: Dobar dan tudi vsem, ki šofirate previdno. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Vozila so sicer umaknili na odstavni pas, je pa zastoj, ki sega vse do razcepa Kozarje. No, zastoj pa tudi na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Kozarjem. Skupna zamuda zdaj že 1 ura in 45 minut, pa proti Kopru med Uncem in Postojno. Počasi gre na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in pa proti Avstriji tako med Pesnico in Šentiljem zamuda 30 minut. Zastoj na gorenjski avtocesti prav tako proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa počasi gre na cestah Šmarje-Koper, Godovič-Kalce in Logatec-Vrhnika. Opazili ste še policijsko kontrolo, ta še vedno ustraja v Ljubljani na štajerski cesti pri Žalah pri krožnem smer center. To je zaenkrat to, če so policisti še kje, pa povejte 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Klara Japelj.
2: Ja, upam, da uživamo, no, da niste kje v zastojih, ki jih je cel kup, tako da jaz komi sploh preberem cel promet, ampak okej, od teh neljubih stvari poletnih pa gremo proti tistim tabel fajnim. Tako da, mene danes zanima, kaj je tista ena najboljših stvari pri poletju? Prva jutranja kavica, mogoče sonce že na nebu, v daljavi modro morje, jaz bi rekla, kaj češ lepšega. Ampak no, valjda nismo vsi za vse, ne? Enmu se bo to zdelo wow, drugmu mogoče ne, zato me dan zanima, kaj je pa vaš najljubši poletni trenutek? 0-4-1-30-40-50, povejte, kaj je tisto, zaradi katerega si rečete, evo, zato obožujem poletje.
3: Vom po morju, zagorela polt in aktual v ušesah, to je poletje.
0: Aktual.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Eireka, Eireka.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Aktual.

0: Poletna glasba na aktualu, kot se za ta čas tudi spodobi. Ja, nekdo prisega na jutranjo kavo na balkonu, nekdo na tistih 20 minut v morju pred večerjo, recimo, nekdo na vožnjo z odprtim oknom in aktualom fejs na glas. V glavnem danes me zanima, kateri je vaš najljubši del poletnega dneva. Pišite, kličite, ajde, akcija, nič 4, 1, 30, 40, 50. Marjana je napisala, moj najljubši poletni trenutek je sončni zahod na morju. Wow. Ja, to je res nekaj posebnega, mislim, da se kar po večini tukaj le strinjamo. Povejte še ostali, torej nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.
2: Aktual.

0: SMS, zdaj le me je prav nasmejal, sicer ne povezan z današnjo temo, ampak pravi, da danes bo pa lepo sobotno popovdne s Klaro na aktualu. Hvala že vnaprej za dobro muziko. Juhuhu! Kot je recimo tale ta frišna Žana Serčiča. Ja, tudi vreme nam je kar naklonjeno za eno super soboto, poleg seveda dobre aktualove glasbe. Nekaj oblačnosti je lahko ponekod še na nebu, sicer pa naj bi se čez dan zjasnilo. V Izoli 32 stopin, Ljubljana in Brežice 28, Maribor 27, Bled 24 stopin. Tudi v nedeljo bo pretežno jasno, v ponedeljek pa sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Na cestah pa še vedno kar pestro, previdno prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi cesta Breg Lisce pri Sevnici in pa še predmet na vozišču ovira promet na podravski avtocesti proti Podlehniku med priključkoma Marjeta in Zlatoličje. Zastoji pa na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Vrhniko, skupna zamuda je 1 uro in pol, pred Postojno pa proti Kopru. Na Štajerski avtocesti gre tudi počasi proti Mariboru, med Dramljami in predorom Pletovarje in še proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, tam zamuda 0,5 ure. Zastoj tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 kilometrov in pa stojite tudi na cestah Izola, Strunjana, Godovič, Kalce in Logatec Vrhnika. Strpno, previdno v vseh zastojih seveda ne pozabite na reševalni pas, o radarjih ne poročate, če se to spremeni, pa smo tu za vas na 0,80 13 0,2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: Potem do podnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Hudo more, ja, za marsikoga morje tisti pravi poletni občutek in danes iščemo vaš najljubši poletni trenutek. Nič 4, 1, 30, 40, 50, povejte.
1: Pozdravljeni, Marija. Živjo. Tukaj. Meni so pa najljubša poletna jutra, ko se vstanem in se grem na vrt posadje pa zelenjavo za zajtr. Adijo.
0: Adijo, Marija, hvala za klici, jaz se strinjam, sicer jaz dobim to od doma, mami, oči ima ta vrt, tudi tašča, tako da imam bonus, moram povedati. Evo, še ene se me spravi takole, moj najlepši trenutek je, ko mi telo objame morje, tudi če je to stokrat na dan. Lep pozdrav v studio. Ja, Zoja pa pravi, najboljši del poletnega dneva je zame kosilo, odvisno, kako si narediš dan. No, Stane me je tudi nasmejal, ne? Piše, na morju je najboljše mrzlo pivo in žena zgoraj brez. No, Stane, sam da je žena, ne? Da ni kakšna druga.
2: Vom po morju, zagorela polt in aktual v šesah. To je poletje. Aktual.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com. Samo
3: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Napovedi pristojnih glede prometno obremenjenega konca tedna se uresničujejo, da zastojev prihaja na raznih delih avtocestnega omrežja in tudi na nekaterih državnih cestah. Najdaljši je še vedno zastoj na primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko. Na primorski avtocesti sta dopoldne prometne razmere še poslabšali dve nesreči. Tokratni konec tedna je še eden v nizu prometno zelo obremenjenih poletnih vikendov. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni domači. In tuji turisti. Primer umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Umora je osumljen njen nekdani partner, 30-letni slovenski državljan. Kriminalisti pa preiskujejo tudi njegovega očeta in brata, ki naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo. Osumljenec za umor je v priporu v Gradcu, grozi pa mu dosmrtni zapor. Dron je danes vstopil v zračni prostor Bolgarije in eksplodiral v bližini meje z Romunijo, je v videoposnetku, ki ga je vlada objavila na družbenih omrežjih, sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Poročilo o morebitnih žrtvah ali nastali škodi ni. Do eksplozije naj bi prišlo približno kilometr stran od kompresorske postaje transbalkanskega plinovoda, ki Turčijo povezuje z Ukrajino. Christian Čeh bo na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu v Veliki Britaniji med 10. in 16. avgustom branil naslov v metu diska, ki ga je osvojil junija 2024 v Rimu. Slovenska reprezentanca šteje 27 članov, deveto medaljo na velikih tekmah bo skušala osvojiti slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej.
0: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
2: Kokos Agency.
3: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency. Vaš zanesljiv partner za rast.
4: One. Petih je čez drugo, dober dan, dobrodošli na Aktualu. Ja, sončno popoldne nas čaka s kakim oblakom sem in tja, v hribovitem svetu pa bo nastalo še nekaj ploh. Najvišje dnevne temperature od 27 do 35 stopinj, tudi jutrišnja nedelja bo podobna, jasna s temperaturami do 35. Dobar dan tudi vsem, ki ste na cestah. Pozor, promet je oviran še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Unec zaradi prometne nesreče. Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare avtobusa, pa še kar nekaj zastojev, kot smo že vajeni na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Počasi gre še na cestah Lucija Izola, Koper Dragonja in Lesce Bled. To je enkrat to, o radarjih in kontrolah ne poročate, če se to spremeni, pa smo tu za vas na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

0: Wow! V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
1: Wow! Big Bang! Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Klara Japelj!
3: Dobar dan, ura je 2:07 in danes malo debatiramo o vaših najljubših poletnih trenutkih. Miran nam piše, živjo, jaz sem ugotovil, da moj najljubši del poletja sploh ni morje, ampak ko se po celodnevnem kuhanju v avtu končno zvečer malo shladi, se usedem na motor in začne pihat. Takrat vem, da je življenje lepo. O, Miran, the best, evo, jaz se strinjam z vami, ker tudi če je vroče, pa čez 30 stopinj, jaz se tudi še kar kuham v opremi na motorju, še kar ustrajam, no, sicer pol zvečer je že malo bolj lušno, ne? In imate prav, včasih za najlepši poletni trenutek sploh ne rabiš morja, ampak samo malo vetra.
1: To je aktualno Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Aktualno.

0: so bili tole. Mi pa danes iščemo tisti trenutek, za katerega si vi rečete, da je danes vaš dan. Ja, Mateja pravi, da je najlepši trenutek za njo morje, zgodnje jutranje kopanje in pa nočno kopanje po 10 uri. Pravi, da je to neprecenljivo. Evo, Natalija pa nam pošilja en morski pozdrav iz Vira. Meni osebno najlepše na morju je čas preživeti z družino, pravi. Ni važno, ali je vzhajajoče, zahajajoče ali žgoče sonce. Sladki prsti, limasti prsti od sladkarij, čokoladna usta, od palačink na vsakem vogalu, polni želočki od pomfrija, pic, rib, vse to svojo družino je nekaj najlepšega. Nepozabni trenutki, ki štejejo, tako hitro minejo, otroci zrastejo, mi pa ostanemo samo še z ribami, pravi Natalija. Ja, evo, pošiljam pozdrave z aktuala nazaj na Vir. Zanima pa me še vedno, kaj pa ostali, kaj je vaš najlepši poletni trenutek? Delite ga z nami na 0-4-1-30-40-50.
1: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Minutka je čez pol tretjo, čas, da preverimo aktualne temperature. Portorož 33 stopinj, Črnomaljin, Beltinci 29, Celje 28, Logatec 26, Radovljici 25 stopinj. Ja, tako je nekaj oblačnosti, sicer je na nebu, naj bi se zjasnilo, no, čaka nas sončna sobota, podobno tudi jutri, pretežno jasno, tudi v ponedeljek sprva precej jasno, čez dan pa bo oblakov vse več.
1: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Preverimo še stanje na cestah. Ja, še kar pestro. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Unec zaradi prometne nesreče. Promet pa oviran na primorski avtocesti tudi proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, prav tako zaradi nesreče. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmil zaradi okvare avtobusa. Pa še kar nekaj zastojev ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in pa še na cestah Lucija Izola, Koper Dragonja in Lesce Bled. To je zaenkrat to, če vas na poti še kaj zmoti, pa povejte naprej na 0880 13 0 2.

Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Dobrih 20 jih manjka do tretje, čas za naše živalce.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Godič Stranje je kraj, kjer pogrešajo majhno želvico oziroma želvaka z imenom Bine, ki ima na sebi črno-rumen vzorec. V Radizelu pa je pogrešana mačka Frida, ima daljšo črno-sivo dlako in modre oči, nima ovratnice, je pa čipirana, sterilizirana in pravijo zelo crtljiva. V Ljubljani v Spodnji Šiški pa pogrešan še pes pasme border collie, črno-bel mejni ovčar, ki pa je tudi reševalni pes z licenco. Pomagajte torej jih najti, za še več oglasov pa hop na Aktualovo spletno stran pod zavihek Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Novo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Skrivnostno.
5: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V petek je prisegel novi desničarski predsednik Kolumbije Abelardo de la Espriella, ki je napovedal oster boj proti tihotapljenju mamil in politike zategovanja pasu. Med drugim napoveduje tesnejše sodelovanje z ZDA in Izraelom. Nova vlada lahko računa na podporo Trumpa, saj je ameriško zunanje ministrstvo v petek sporočilo, da namerava Washington v sodelovanju z ameriškim kongresom Kolumbiji nameniti $1 milijardo pomoči v okviru novega varnostnega svežnja. Zvezno prizivno sodišče v ZDA je predsedniku Donaldu Trumpu prepovedalo nadaljevanje izvajanja projekta nove plesne dvorane v Beli hiši brez predhodne odobritve kongresa, poročajo ameriški mediji. Sodišče je pritrdilo organizaciji za zaščito kulturne dediščine, ki skuša s tožbo zaustaviti projekt. Trump se je na odločitev nemudoma odzval z napovedjo pritožbe. Avtobusna postaja Ljubljana se bo 24. avgusta preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, 200 metrov vzhodneje, kjer je bilo prej med tiri in Masarikovo cesto parkirišče. Tam bo ostala, dokler ob Vilharjevi cesti ne zgradijo nove avtobusne postaje, kar utegne trajati nekaj let. Sprememba čaka tudi tiste, ki se prevažajo z vlaki. Jutri v nedeljo bo znova zaprt osrednji del postaje, od ponedeljka pa bosta zaprta Kamniška in del Dolenjske proge. Na stare tire se bo življenje vrnilo konec meseca, ko bodo dokončno ukinjeni začasni peroni.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Je 3:04, popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo nastalo še nekaj ploh, najvišje dnevne temperature pa od 27 in vse do 35. Tudi jutrišnja nedelja bo podobna.
4: Gremo na kolo!
0: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
4: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
3: Dobar dan tudi vsem, ki ste na cestah ali pa se na ceste ravno kar odpravljate. Promet je še vedno oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Zastojov pa, ja, nekaj jih še je, ampak se pa ti krajšajo. Na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Počasi gre tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa še na cestah Jagodje-Strunjan, Šmarje-Padna in Lesce-Bled. O radarjih in kontrolah ne poročate, ne vem, kje so policisti danes, no, če pa jih opazite, pa povejte naprej na 080 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Klara Japelj.
1: Dober dan, aktualovke, aktualovci. A se vam tudi zdi, da polet čas teče tako, malo drugače? Po zimi je ura 6 popoldne, pa imaš občutek, da je dan že skoraj končan. Avgusta pa je v bistvu 6 popoldne, pa si rečeš, ok, zdaj ni več tako vroče, tako da kam gremo? No, sicer zaenkrat ura šele 3 in pa 6 minut, ampak ja, zanima me, kateri je vaš najljubši poletni trenutek. A je to ravno večer, ali je to kjer drug del dneva mogoče in zakaj? Povejte, na nič 4:40, 40:50.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Komentiraj, všečkaj in spremljaj. Pridruži se nam na Facebooku. Gremo!
3: Sve, serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Uroš in Tjaša sta bila tole za še lepšo soboto, ko se pogovarjamo, kateri je tisti vaš najljubši del dneva oziroma najljubši poletni trenutek. Zdaj, Goras nam piše, ja, moj najljubši poletni trenutek je, ko se zbudim in ugotovim, da je zunaj dež in je za 3 stopinje hladneje. Ja, mislim, da se ob temle vročinskem valu, ki je bil oziroma še nekak traja, kar vsi strinjamo. Kaj pravite ostali? Halo, halo?
1: Dobar dan, vlasta z Krškega tla.
0: Živjo?
1: Ko sprašujete, kjer čas dneva mi je najboljši. Glejte, jaz če sem bloko doma, pa poslušam radio aktual, mi je čisto eno, ali je to jutro, ali je dopoldan, ali je pa zvečer. Tako da, z vašo družbo mi je zakon. Bodite lepo, čau.
0: Ja, tudi vi bodite lepo, hvala lepa za tale klic. Joj, kako lepo, res. Maja nam je še pisala, Klara, moj najljubši poletni trenutek pa je, ko se ob 18.30 zaveš, da ti danes ni treba več nikamor, torej tuš, klima, hladna pijača in kavč, dopust doma, to je to. Evo, ja, kar različne v bistvu tele najljubše poletne trenutke imate, tako da povejte še ostali, še vedno imate čas na 0-4-1-30-40-50.
2: Vom po morju, zagorila polt in aktualu v šesah, to je poletje. Aktuar.

0: Davor Burno in njegova ta frišna na aktualu. Ja, sončna sobota z nekaj oblaki, sicer ki ponagajo občasno, no, ali pa smo jih slo veseli, da ni tako vroče. V glavnem, sončna sobota pred nami, v Piranu 32 stopin, Murska Sobota 29, Laško 28, Kočevje 26, Jesenice 23 stopin. Tudi v nedeljo bo pretežno jasno, s temperaturami vse do 35.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Preverimo še stanje na cestah. Pozor, promet je še vedno oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi dveh prometnih nesreč. Pa zastoji še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, počasi gre na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa počasi gre še na cestah Jagodje Strunjan, Šmarje Padna in Lesce Bled. To je zaenkrat to, strpno vseh zastojih, ne pozabite seveda tudi na reševalni pas. Če pa opazite še kje kak radar, pa povejte še ostalim na 0880 13 02.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: 18. manjka do četrte. Dober dan. No, mislim, da smo danes ugotovili, da za popoln poletni trenutek res ne rabimo zmeraj dopusta, letala ali pa koktejla na plaži. Včasih je to sam hladen tuš po vročem dnevu, vožnja z motorjem, sladoled ali pa tisto občutek, ko ob 8. zvečer ne končno malo začne pihati, pa se malo shladi. Marijeta nam še piše, najlepši poletni čas dneva zame je jutro, ptičke žvrgolijo, fino, svež zrak, pitje kavice na zelenici pred hišo, pa še mojega največjega poletnega problema, komarjev ni. No, evo. Ja, mogoče je ravno to čar poletja, ne? Da si zapomnimo tiste male stvari. Z aktualovo glasbo pa ujamemo še kakšen tak poletni trenutek.
1: Poletje brez aktuala je kot Romeo brez Julije.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Aktual.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z enega na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Turčija je sporočila, da novi obrambni sporazum s Pakistanom in Saudsko Arabijo, ki so ga omenjene države podpisale včeraj, ni v navzkrižju z njenimi obveznostmi v okviru zveze NATO. Zagotovila je tudi, da ne predstavlja alternative članstvu v zavezništvu. Sporazum po navedbah Pakistana določa, da se vsakršen oborožen napad na katerokoli od teh 3 držav šteje za napad na vse 3. Saudska Arabija in Turčija pa sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. Na območju Bovca se je sinoči razvila nevihta z močnim nalivom, ki je povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so morali črpati vodo iz več garaž in kleti stanovanjskih objektov, pa tudi iz hotela in kulturnega doma. V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu, nekaj podrtega drevja je bilo tudi na območju Jesenic, Tolmina in Vidma. Od drugod uprava za zaščito in reševanje o nevšečnostih ne poroča. V petek je prisegel novi desničarski predsednik Kolumbije Abelardo de la Espriella, ki je napovedal oster boj proti tihotapljenju mamil in politike zategovanja pasu. Med drugim napoveduje tesnejše sodelovanje z ZDA in Izraelom. Nova vlada lahko računa na podporo Trumpa, saj je ameriško zunanje ministrstvo v petek sporočilo, da namerava Washington v sodelovanju z ameriškim kongresom Kolumbiji nameniti $1 milijardo pomoči v okviru novega varnostnega svežnja.
0: V poslu se ne zanašajte na srečo.
2: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
0: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
3: Kokos Agency.
0: Aktuar.
4: 3 minutke so čez 4, popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo nastalo še nekaj ploh, najvišje dnevne temperature pa od 27 pa vse do 35. Tudi jutri kaže, da bo pretežno jasno s podobnimi temperaturami. Preverimo še ceste. Pozor, promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Lomom zaradi prometne nesreče in pa še proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, prav tako zaradi nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tudi na gorenjski avtocesti gre počasi proti Avstriji pred predorom Karavanke, zastoj pa tudi na cestah Jagodje-Strunjan, Šmarje-Padna in Palesce-Bled. Je v radarih še vedno ne duha, ne sluha, če se to spremeni, pa poročajte na 0880 13 02.

0: Mitja tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Uživaj vikend.
2: Na Aktualu.
1: Z nami Klara Japelj.
3: Dober dan, ura je 4:05, naša hribovska zabava pa se počasi zaključuje. No, kolikor sem slišala odzive, ste se imeli res fajn. Če ste zamudili, nič bat, bomo šli še in to že 29. augusta. Takrat se dobimo v Planici, z nami bodo Dejan Dogaja Band, Agropop, Atomic Harmonic, tako da zaključek letošnje sezone Laško gremo v hribe bo v stilu, zabavno in energično.
2: Aktual.
1: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.

To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
5: Pridite z nami na lov. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: Malenkost bolj umirjeni ritmi zdaj le na aktualu. 20 je čez četrto in čas za...
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualu.
0: Za glasbeni dvoboj, tako je, da se spomnimo, za koga se glasuje ta vikend, ne?
3: Ti možeš.

0: Sta kontra Splita in Dino Dvornik na eni strani, na drugi. Jasmin Stavros in dal bih 100 Amerika. No, trenutno gledam našo spletno stran. Jasmin Stavros vodi kar konkretno 75% proti 25. Ja, Dino Dvornik kar zaostaja, ampak nič še ni izgubljeno, je komaj sobota. Še vse do ponedeljka lahko glasujete.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Oliver Dragojevič nas je privedel do trenutnih temperatur. Piran 33 stopinj, Ljutomer in Celje 29, Kranj in Kobarid 28, Ribnica 26 stopinj. Ja, današnja sobota je sončna z občasno povečano oblačnostjo, jutri pa kaže, da bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Pozdrav še na ceste. Pozor, promet je oviran na mariborski vzhodni obvoznici proti Dragočovi pred izvozom Maribor Center zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Počasi gre na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa še na cestah Jagodje Strunjan, Šmarje Padna in Lesce Bled. To je zaenkrat to, kar se tiče informacij z cest. Če bi še vi kaj dodali na naš seznam, pa kar pogumno pokličite na brezplačno 24-urno 080 13 02.

0: dobrih 15 še manjka do pete in če se vam dan zdi, da je v zraku nekaj posebnega, ne? Mogoče pa res ni samo občutek, ker danes 8.8. naj bi namreč dosegli vrhunec tako imenovanega portala Levja vrata. Gre za astrološko-duhovni pojav, povezan s soncem v znamenju leva, zvezdo Siri in seveda z današnjim datumom dvojno osmico. Ta naj bi simbolizirala moč, obilje, manifestacijo in prehod med materialnim in duhovnim svetom. In kaj zdaj to pomeni za nas, se najbrž sprašujete? Ja, menda je danes idealen dan za nove začetke, postavljanje namenov, vizualizacijo ciljev in spuščanje stvari, ki jih ne potrebujemo več. Tako da, evo, levja vrata so danes na široko odprta, ampak skozi njih je pa treba tudi stopiti, ne?
1: Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
1: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
1: Aktual.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
6: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. avgust. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
5: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na območju Kranjske Gore je ponoči deževalo, kar je pripomoglo k temu, da je večina požara na težko dostopnem terenu med Srednjim vrhom na območju Kranjske Gore pogašena. Ostala so še tri manjša žarišča. O požaru so bili kranjskogorski gasilci obveščeni v petek zjutraj okoli 3:30, vzrok zanj pa je bil najverjetneje udar strele. Pri Bjelovaru vzhodno od Zagreba sta danes trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo po podatkih hrvaških železnic okoli 20 potnikov. Po trenutno dostopnih informacijah je bilo v nesreči več ljudi poškodovanih, smrtnih žrtev ni. Železniška proga na tem odseku je zaprta za promet. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Avtobusna postaja Ljubljana se bo 24. avgusta preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti. 200 metrov vzhodneje, kjer je bilo prej med tiri in Masarikovo cesto parkirišče. Tam bo ostala, dokler ob Vilharjevi cesti ne zgradijo nove avtobusne postaje, kar utegne trajati nekaj let. Sprememba čaka tudi tiste, ki se prevažajo z vlaki. Jutri v nedeljo bo znova zaprt osrednji del postaje, od ponedeljka pa bosta zaprta Kamniška in del Dolenjske proge. Na stare tire se bo življenje vrnilo konec meseca, ko bodo dokončno ukinjeni začasni peroni.
2: Hvala Nadja za novice, mi pa gremo še k vremenu. Popoldne kaže, da bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, v hribovitem svetu bo nastalo še nekaj ploh. Temperature tam nekje od 27 do 35, po noči bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature tam nekje od 13 do 21. Jutri kaže, da bo prav tako jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala, najviše dnevne temperature pa se povzpnejo vse do 35.
0: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
3: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
0: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Dobar dan še na ceste. Pozor, promet je oviran na mariborski vzhodnji obvoznici proti Dragučovi pred izvozom Maribor center zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Počasi gre na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa še na cestah Jagodje Strunjan, Šmarje Padna in Lesce Bled. Če opazite še kje kak radar, pa poročajte, da povemo naprej na 080 13 02.

0: To je aktualno pop and roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Klara Japelj!
2: Dober dan, ura je 5:06, še zadnja urca druženja je pred nami, ampak nič bat, dobre glasbe imamo na zalogi. Ogrevamo se in pripravljamo za današnjo sobotno žurko, mega fešto. Zdaj, kdo je vaš DJ dance, pa povem še do 5:30. Mogoče pa si kdo zaželi prav tole. Luka Basi, hladno pivo i koktejli. Dobrodošli!

0: 33 99. Optika Sentina.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia. Ma è da qua buono? Come da mi cuca la moia nonna. Dio mio.
0: 3, 2, 1. Preklopina Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si. Aktual.

0: Oved, kaj nas čaka zvečer? Fešta oziroma mega fešta! Tako je. In kdo je danes z vami? Naša DJ-ka Nuša Cerar. Jaz verjamem, da se že ogreva na tole sobotno popovdne. Upam, da vi tudi, tako da pripravite svojo boljšo družbo, če je nimate nič bat. Nuša, vaša družba zvečer od 8 pa do polnoči. Vi pravite samo spisek, katero ne vam zavrti.
1: Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Ura čez pol šesto, dober dan. Sončno soboto imamo z nekaj oblaki, po noči bo jasno, tako da tudi jutrišnja nedelja bo podobna, sončna z občasno oblačnostjo. Trenutno pa v Ankaranu 33 stopinj, Lendava 29, Grosuplje in Rogaška Slatina 28, na Bledu pa 26 stopinj.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Poglejmo še na ceste. Pozor, promet oviran na Štajerski avtocesti proti Šentilju pred izvozom Maribor Center zaradi prometne nesreče. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami, prav tako zaradi okvare vozila. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Logacem in Brezovico, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa proti Avstriji še pred mejnim prehodom Šentilj. Zastoj je tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 4 km. Gneča pa še na cestah Jagodje-Strunjan, Šmarje-Padna, Logatec-Vrhnika in Lesce-Bled. To je zaenkrat to, če še vi opazite kaj na cestah, pa le sporočite na 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Žaki in Erika, pa še prej. Da poka, da li ne stali v moru. Tedi Spalato in Zorica, ja. En kup duetov še za lepše sobotno popoldne, ampak, kot že rečeno, odštevamo do naše megafešte, ja, ob 8 zvečer pa vse do polnoči. Jaz pa se vam na tej točki samo še zahvaljujem, da ste bili moja popoldanska družba. Jutri ponovimo, Gorazd zjutraj, jaz popoldne, tako da uživajte tole soboto še naprej.

To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Samo bolj.
3: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Aktual.

0: za premik.
1: V rubriki Namig za premik sem za vas, Nadja Zobotskar, že pripravila nekaj predlogov, kako si lahko še popestrite poletne dni. Najstarejša slovenska etnografska prireditev se bo odvila jutri ob Planšarskem jezeru z začetkom ob 11. uri. Gostišče ob Jezersko in turistično društvo Jezersko že tradicionalno vsako leto na drugo nedeljo v avgustu prirejata najstarejšo slovensko etnografsko prireditev Ovčarski bal, ki bo letos že 65. po vrsti. Prikazali bodo stare običaje življenja na planini, prigon ovc v dolino ter dela povezana s predelavo ovčje volne. Brbončice boste lahko razvajali z domačimi jedmi, pripravljenimi na tradicionalen način na odprtem ognišču. Na Ptuju pa bo jutri še zadnji dan Evropske žonglerske konvencije 2026. Doživite najstarejše mesto nekoliko drugače. Splavbo po Ptujskem jezeru, okolico s kolesom, sprehodite se po mestnem vrhu ali po Haloških gričih. Odprta bodo tudi vhodna vrata zaščitne stavbe 3. Mitreja na Zgornjem bregu. Tako bo mogoč pogled v notranjost in na spomenike tega rimskega svetišča iz 3. stoletja. Ta vikend je tudi čas za bograč kratkih filmov. Poletne večeri s projekcijami skrbno izbranih filmov, lokalna vina in gostje presenečenja, ki bodo skupaj z ekipo zmešali čudovit program in popestrili vroče poletne večere v Lendavi. Vabljeni na butični filmski festival pod zvezdnim nebom na Lendavskem gradu. Poletje je krasno za razvajanje uma, duha in telesa. Na vas pa je, da izberete sebi ljubi dogodek in ga obiščete.

0: Pal.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer.
1: Na Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu.

0: Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Prva ponovitev.
2: Najbolj sončna lestvica.
3: Jadranskih deset.
4: Živjo, ajla in dobrodošli na najbolj vročem krovu naše današnje lestvice Jadranskih deset. Eno teden julija se počasi izteka in zdaj za nekaj časa se je tudi poslovila ta težka vročina. Tako da zdaj smo malo lažje zadihali in ob tem se mi nekako zdi, da je malo lažje tudi plesati ob fajn muziki seveda. No, ta teden imamo spet same vaše najljubše jadranske pesmi po vrstnem redu, ki ste ga vi določili, moji zlati aktualovci in aktualovke seveda. Zdaj pa vprašanje, a imamo najljubšo pijačo ob sebi? Kljukica. A imamo nasmešek na obrazu? Imamo? Ok, potem smo pripravljeni. Zajadrajmo na desetko. Tam nas čaka Andreja Šušnjara, Biram sebe.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto Andreja Šušnjara Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe, njeno zadnjo, najnovejšo, prav tako v njenem stilu s prepoznavno noto, moram priznati, da je prav luškana. Ok, deveto mesto, sedmega so zdrsnili na predzadnje deveto Maligani s pesmijo Zapela za oko.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Deveto mesto Maligan in Zapela za oko. Zanimivo ste klikali v tem tednu. Dobro so se mešala vsa ta mesta. Do zadnjega sem mogla počakati na izid vaših glasovanj. No, ampak sklepčni smo pa očitno v tem, da je Mladen Grdović spet zadel žebljico na glavico. Pesem je z desetega takoj poskočila na osmo mesto. Mladen Grdović torej in pesem Nisem znal.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu Mladen Grdovič in Nisam zna. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih deset, z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Vidim, da dobro držim tole krmilo v rokah. Jaz mislim, da bi mi basi komod bi me lahko vzel na svoj katamaran in bi jaz to šofirala. Ampak on mora najprej dobiti svoj katamaran, ker njemu tudi treba mi katamaran. Na sedmem mestu.

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10. Na 7. mestu smo bili z Basjem in Katamaranom, malo smo se preguncali pa fajn zaplesali in ker smo jih prav v tem svojem vajbu, dajmo se zdaj še malo opit od ljubezni. Skupaj z ljubavniki na 6.
2: Kje si mi ti, stara ljubavi? Je ti žal sad, što se nismo više ljubili?

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Bruno Rački in Fešta na petem mestu, še štiri so nam ostale in vidim, da bo zdaj le nekaj minut malo bolj umirjenih, malo bolj zasanjanih. Tako da, če imate koga poleg, ga hitor objemte in prav nežno zaplešte. Kot da vas nihče ne gleda. Tukaj sta Marko Tolja in Oliver Dragojevič. Ti si moja ljubav na četrtem mestu.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Samski.
3: Samska.
2: onaon.com. Ej, kako prideš na Brač?
3: S trajektom.
2: Kako pa do trajektne karte?
3: Z Aircashom.
2: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
3: Z Aircashom.
2: In napolniš ENC?
3: Z Aircashom.
2: Kako pa je tepi me, ko si tako cool?
3: Kar Aircash mi reci.
4: Samo
5: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
6: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
8: Dio mio.
9: Prva ponovitev.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
10: Kakšna lepa pesem, koliko čutno besedilo. Prav obožujem. Marko Tolja in Oliver Dragojevič, hvala vama za tole. Ti si moja ljubav. Ok, zdaj pa trojka. A smo pripravljeni? Pred kratkim je praznovala 55 let, ampak ne le njen izgled, temveč tudi energija in vse, kar oddaja in vse, kar njo obdaja, priča o tem, da so leta res samo neka številka. Izjemna Danijela Martinović s pesmijo Lipa ostani na tretjem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bila Daniela in Lipa Ostani na tretjem mestu. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, ki sta se pa v bistvu samo izmenjali od prejšnjega tedna, se pravi zamenjali sta svoji mesti. Če je bil Duško prejšnji teden na prvem mestu, je tam ta teden kdo? Razkrijem kmalu. Duško Lokin pa tik pod vrhom s pesmijo Konobaru Rundu za

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset. Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden spet plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Moram priznati, da smo se spet imeli zelo fletno poletno. No, ostala nam je pa le še zmagovalna pesem, tista, ki je bila prejšnji teden druga. Kdo se spomni, kdo ve? Roko gor, vidim roke in izdam. To je Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom. Uživajte!

0: aktual. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
0: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Pet najboljših. Dobrodošli v
0: urejeno delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
0: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV.

oddaji Najboljših pet. V ponedeljek, veliki spopad, takoj za štart. Peter Grašo in Dražen Zečič. 92. ali kad preko mora. In zmagovalec ponedeljkovega glasbenega dvoboja, Dražen Zečič.

0: 5 najboljših. Na aktualu.
1: V torek smo malo, bom rekla, umirili tempo in taka dva lušna dueta, polna ljubezni, pa srčki, pa metuljčki, Marko Tolja in Mija Dimšić, sva blaga ovog svijeta na eni strani, na drugi pa Džani Stipaničev in Renata Sabjak, ako nam ljubav preživi noč, in zmagovalca romantičnega torkovega dvoboja, Marko Tolja in Mija Dimšić.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda je imela okus po dopustu, okus po morju, po poletju. Marko Škugor, dalmatinska vilo, Trgoran Karan, splitsko serenada. In kdo je zmagal? Kdo je bil pikico boljši? Kdo je osvojil več vaših klikov? Marko Škugor.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu. Četrtek je dan za klape, za klapski spopad. No in tokrat smo imeli res dve klapski pesmi v aktualovem glasbenem dvoboju, za katere bi vsak rekel lahko, ne taj men boljša, taj men še boljša. In je bilo res napeto, zakaj? Zato, ker smo na eni strani imeli, da te mogu pismom zvati, dobra, in na drugi strani, ne diraj moju ljubav, dobra, tudi ne. In katera klapa, ali maslina ali klapa šufi, je bila boljša. Odločili ste, da četrtkova titula pripada Klapi šufit.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek, dajmo gasa, dajmo plesa, dajmo se med fajn, dajmo med prazen stan, pol pa popit 5-6 piva. Evo, naj povem takole bolj uradno, na eni strani smo imeli iti prazen stan in na drugi mejaši 5-6 piva. Zmagovalci, iti in prazen stan.

0: In predno se Mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Ništa kontra Splita, Dino Dvornik in Dao bi 100 Amerika, Jasmin Stavros. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
0: Aktual.
3: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual, na aktual.
0: Aktual.
3: Dober za poslušat.
4: Dober za pogledat.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar, dobar, dobar in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. Sopotna mega fešta na aktualu se začenja zdaj. Ura je bila točno 8 začer in pred nami 4 ure glasbe po vašem izboru. Telefoni začnejo zvoniti zdaj, SMS-i začnejo prihajati zdaj. Manjka samo še vaša želja, katero poveste ali pa napišete. Tako da se vas veselim na 041 30 40 50. Pred nami bo taka ekstra mega sobotna feštarska mega fešta. Ok? 041 30 40 50. Kdo bo prvi?
0: Mega fešta!
1: Do takrat pa Barabe in Jasmin Stavros in kraljavi zabave na aktualu. Minuta čez osmo. Dobar večer.

0: Mladen Grdović in Lidija Bačić, Dalmatinac in Dalmatinka, 8 minut čez 8, dober večer, halo, halo.
1: Živjo Nuša, tukaj pa zdaj ste poslušalke Sanda.
2: In Katja, in bi rade slišale pesem
1: od Martina Žuca.
3: Ako ne za nas.
0: Čau, čau. Hvala za klic, punci, prihaja glasbena želja. Kaj bi radi slišali vi v sobotni megafešti? 0-4-1-30-40-50.
4: Megafešta na aktualno.

0: Aktual.
1: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
0: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20.

novi fosili na aktualu 19 minut čez 8. Živijo, tukaj Vesna, rada bi slišala pesem od Luke Basija Katamaran, ker se mi končuje dopust. Hvala, lep pozdrav in bodite še naprej tako fajn. Lep pozdravček je vsem, ki se vam dopust končuje. Težka resnica, ne? Ampak vsakega lepka je enkrat konc, ampak ni pa tudi konc misli, da spet nov dopust pride. Mogoče bo treba nam še malo počakati, ampak pride. Tako da za vse tiste, ki se vam končuje dopust, zdaj le Luka Basi nas odpelje še en krok na svojem katamaranu.

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobro večer, dragi moji aktualovci. Pol devetih je že odbila ura, prve pol ure mega fešta je za nami, ampak to je šele ogrevanje. Tako da jaz upam, da ste pripravljeni, da šipamo naprej. Halo, halo.
2: Dobro večer, moje ime je Nuša Breznikar. Nečem iz Zidanega mosta, pa sem si izbrala pesem od Markusa.
1: Oj, in je prekinilo. Moram povedati, da sem vedno vesela, ko mi pokličejo najmlajši, tako da, draga moja Nuša, evo, sva že dve Nuši, pokliči še enkrat in povej, koga naj ti na aktualu zavrtimo. A zmenjeno, Nuša Breznikar, javi se nam še na enkrat na tajnico. Do takrat pa prihaja zelo zaželjeni Zdravko, oziroma Dražen Zečič, pa res.
0: Mega fešta.

0: Prašna Zečič, stari prijatelji se ne rastajo na aktualu, medtem ko čakamo, da nas Nuša pokliče, če nas bo, pa mi gremo z glasbenimi željami naprej. Halo, halo, dober večer.
1: Živijo Nuša, evo, pošiljamo ti lepi pozdrav iz Biograda, iz enega kafiča. Poslušamo aktual, to je moj rojstni dan.
0: Prima.
1: škoda, da nisi z nami tukaj, prav lepo nam je. Se prosile, če na vlak zavrtiš pesem od Zdravka Škenderja, ta novi remix.
0: Okay.
1: Brane nam brane. Hvala ti. Čau, čau, pa čin, čin. Čau.
2: Mega Fešta!
0: Je potem pa vse najboljše na zdravje in seveda uživajte v glasbeni želji. Kaj bi radi slišali vi? Nič Irena 30, 40, 50.

0: Majda Sepe in Šušterski most na aktualu. Dober večer, dragi moji. Evo, smo jo klicali, pa smo jo priklicali. Halo, halo.
1: Dober večer, kličem še enkrat nazaj, ker mi je prekinilo. In sem si zaželela pesem Marko Škugor, Obljubim ti. Hvala, lep večer, še naprej, lahko noč.
0: No, no še jaz te moram pohvaliti, da si tako pogumna, da pokličeš, pa da se še takole lepo pogovarjaš, pa pozdravi. Pa zaželiš lepo noč, v glavnem, kako ti človek ne bi zaželel in izpolnil glasbene želje, pa še dober okus za muziko imaš, še to moram povedati. Tako da evo, za Nušo, Kvatropirci in Marko Škugor, Obljubim ti. Nuša, lahko noč.
2: Mega Festa na aktualu. Vse

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualna. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Uredbila 9, dober večer, dragi moji aktualovci. Prva ura sobotne mega fešte je za nami in še 3 ure mega fešte pred nami. Ker noč je še dolga in najboljše pesmi šele prihajajo, ampak samo, če jih predlagate vi. Nič 4, 1, 30, 40, 50, kaj zavrtim naslednje. Halo, halo.
2: Dober dan, tukaj pa en gospod, ki ne sme povedati imena, ne?
1: Okay.
2: Zaželela smo si z mojo Ireno, ki smo se na sveže poročilo. V dolini tihi miks, to pa je še skrivnost, da smo se mi dva poročila, tako da ne smejo vedeti. Hvala lepa, lep pozdrav, adijo.
1: Jo, taka skrivna poroka, letek vas vemo vse na aktualu, V glavnem golobčka, iskrene čestitke in naj traja. In evo, prihaja sobotni remiks v dolini tihi.
0: Aktualova mega fešta.

0: Kranjaši, njihova Zorica na aktualu 11 minut čez 21. Dober in še enkrat dober večer. Sobota je čas za mega fešto in danes sem v vaši družbi Nuša Cerar, tako da za dobro glasbo poskrbim jaz, vi mi morate sam javiti na našo tajnico preko SMS poročila ali pa klica. No, tretja možnost pa je tudi naš Facebook in zdaj le v tem trenutku pogledamo, kaj ste kaj zapisali. Ena taka slikica je objavljena in pod njo napišete, katero pesem bi si zaželeli. Tako da zdaj čas, da eno glasbeno željo izpolnimo tudi iz Facebooka. In sicer nekdo prosi, da bi rad glasbeno željo za njegovo hči Zojo nekaj od Be Cool. Ja, evo, Zoja, upam, da sem dobro zbrala.
1: Nič 41, 30, 40, 50.
0: Na frišno in Be Cool za Zojo. Nič 4, 1, 30, 40, 50.

aktual. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Bine, Ana, actuală, 23 minute, čez 21, dober, dober in že enkrat dober večer, tole je sobotna mega fešta in če ste si ravno odprli pijačo, se usedali ali pa še le do dobra ogrevali, mi smo tukaj za vas, tako da dejte me poklicati, dejte mi napisati na SMS ali pa se mi oglasiti na našem Facebooku, katero pesem naj zavrtim naslednjo. Zdaj pa takole, Anastazija in Jože in sta mi pisala, da prosita za Sandro, pesem Midva letiva od Ines Erbost. Tako da upam, da sem prav sestavila tale klic in SMS, tako da Midva letiva čista nova od Ines Erbost. Čudovit video spot, če ga še niste pogledali, pejte pogledat. Zdaj pa gremo leteti, tja visoko med oblaki, kjer je najlepše. Ines Erbost, dober večer.

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Tega je aktualno, če še niste poklicali, zdaj pravi trenutek, nič 4, 1, 30, 40, 50. Vaša pesem, vaš moment na aktualu, sobota Mega Fešta čaka na vas. Zdravo, tu ženska družba iz Slivnice. Rade bi slišale, Sevnice, se pročujem, Sevnice, ne Slivnice. Rade bi slišale pesem, peče spiva od Mejašov, ajde, bok, punce na zdravje. Aktualno.

0: Telefonija, kraljica mojega poročnega potovanja, je danes je ta pravlični magični datum 8.8.2026, drugi najbolj zaželeni dan za poroke v letošnjem letu. Prvi bil 6.6.2026, no danes pa ta magična osmica, ker če obrnemo okrog, ne, predstavlja znak neskončnosti. Tako da iskreni čestitke vsem, ki ste danes rekli svoj usodni da. Ok, zdaj pa gremo naprej. Halo, halo, dober večer.
1: Dobro večer, Silvo pri telefonu.
0: Živja.
1: Jaz bi pa rad eno glasbeno željo za moje prijatelje, ki so obirali Aronijo dopoldne in popoldne, pozno v noč. Zdaj lepa mečkin malcajo in da bojo lažji zaspal in šli k počitku. Eno živahno pesem, zberte si jo sami, ni važno. Tam, da bo ena živahna. Lepa in lahko noč.
0: Lahko noč, ja, pridni ste bili, fantje. Silva, hvala za klic. Nisem si pri vseh teh glasbenih želja mogla jaz zdaj izbirati, tako da sem se takole odločila. Marjana mi tudi pisala. Je napisala, da grejo z družbo treh prijateljic na morje na Krk. In zaželela so si tole pesem Bruno Rački z naslovom Fešta. Tako da, Silva, jaz upam, da je v redu, da smo tole tako lepo združali v eno čudovito glasbeno željo. Tako da, fantje in dekleta, lepo zdravček, vsi ostali pa dobrodošli na brezplačno 0-4-1-30-40-50. 15 minut pred deseto, lepo, da smo skupaj.

0: Aktual.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
3: Čudovito.
1: Aktual.

0: Čakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega Fešta, hej, hej, Mega Fešta, radio aktualno. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Tukaj je aktualovci, tu je sobotna noč na aktualovče za vašo najljubšo glasbo. Dejte nas poklicati, dejte nam napisati SMS, dejte se nam oglasiti na našem Facebooku. Veliko vas je, povejte, kje ste, kaj počnete in katero pesem želite slišati. No, predem nadaljujem, moram povedati, da smo bili danes v hribih. Tako da jaz sem prijetno utrujena, se bom tako izrazila. V glavnem, te naše hribovske zabave so next level hribovske zabave. Lepo je bilo, hvala vsem, ki ste prišli. Plesali smo, žural. Ja, v glavnem, se veselim naslednjega dogodka Laško gremo v hribe, ki se zgodi konec meseca 29. augusta, ko se zgodi veliki finale 6 od 6 hribov v Planici. Do takrat je še nekaj časa, tako da jaz upam, da se vidimo torej v Planici, zdaj pa je čas za naslednjo glasbeno željo. Pozdravljena Nuša, če že ti izbiraš pesmi, kot praviš, potem te prosim, da od mojih 3 izbereš eno, ki jo podarjam Borutu. Mogoče... oziroma, moji predlogi so te 3. Mladen Grdovič, Nisam zna, Davor Borno, Samo ovaj put in Bruno Rački, da mi je još jednom. Upam, da izbereš ta pravo. Marija, Meri, zdaj ste mi pa vi dala nalogo. V glavnem, lep večer še naprej in hvala, če izbereš pesem. Meri, jaz ne vem, če sem zbrala ta pravo. Mislim, se ne moram zgrešiti, ker ste mi tak dala 3 na izbiro, ne? Sem pa izbrala najbolj poskočno, ker mislim, da je najbolj primerna za današnjo sobotno mega fešto. Katero sem izbrala? Mega fešta! Dobro, Borno, samo ovaj put, minuta čez 10. Dobar večer!

0: Karnevalja Knakto, alo 12 minut čez 22. Dober večer. Dobila sem eno sporočilo od Dragota in sicer živijo Nuža. Sem se pelil iz Fešte, od Koče na Loki pod Raduho. Bilo je več kot odlično tam v Ljubljani, pa slišim tebe na Radio Aktual. Prav lepo te slišati. Zdaj sem že doma med vinogradi, oziroma bi pesem Vinograd. Ok, pogledam, malo sem na robi prebrala. Moja disleksija, pa to nič hudega. Pogledam, sam da tole naštimam, Drago. Zdaj sem malo dobili nepripravljeno. Vinograd. Evo bomo srihtali. Ok, imamo jo. Mladen Garavič in Mejaši, jaz vam ne znam povedati, kakšna fešta in co danes bila. Spet sem se po mojem za eno kilo ali pa dve zredila, ker to je tako. Ti greš malo okol med ljudmi, med aktualovce, med veseljake, pa tam en reže domač peh, pa tam un domačo klobaso, pa un ma domačo medico, v glavnem, ni da ni. Moraš prideti res lačen, tako da jaz ponovači dva dni, se veste, prihajam z Gorenjske, dva dni ponovati pred tem ne jem, da sem pa res lačena, gremo hribe. Ne, no, v glavnem, hitam se. V glavnem, Drago, hvala za vaše domače borovničke, bile so več kot odlične. Mami se to sa take bruničke brez alkohola. Gledam. Gremo. Mladen Grdovič in Mejaši in Vinograd. Sicer malo smo spili malo več vina, ampak sen. Ne, se ne znam več gor. Malo več piva, tako. Kot vina. Se nič. Na jesen bomo pa kakšen vinček več spili. V glavnem. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Povejte mi, kje ste, kaj počnete in katero pesem vam zavrtim. Tale zdaj lepa za Dragota.
1: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
2: Najdraži grad?

Ga pozdravljeni, jaz pa sedaj le sedim zunaj na hladnem in čakam sina in vnuka, ki se vračata iz tekme Real Madrid Madžarska in vas poslušam. Rada bi slišala, kot sem že omenila, zelo lepa pesem, ki da misliti lep večer in pozdrav. V goričko voščim, evo, prihaja Bruno Rački, da mi je još jednom na aktualu. Uživajte!

Hej, dragi moji ekstalovci, danes najbolj zaželjena pesem Bruno Rački, da mi je još jedno. Jaz ne vem, koliko mi jih je danes že napisala za to pesem. V glavnem, trenutno sem dobila sporočilo iz Goričke.

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Hej, kaj, dragi moji aktualovci, res je, Nuša sem v vaši družbi in lepo, da smo skupaj v sobotni megafešti. Poslušamo se, malo se podružimo, zaplešemo. Jaz upam, da ste obdani s samimi fajnimi ljudmi.
2: Živjo, Nuša, Jana tukaj iz Nove Gorice. Danes vam glasbeno željo za zaključek levjega portala 8.8. Ines Airbus, mami Špeti. Namenjena je pa eni posebni osebi. Hvala ti in še en čudovit večer, želim naprej.
1: Jana, hvala za klic, prihaja. Ines Airbus, mami Šme, v glavnem, jaz sem čist pozabila na ta levji portal, a sem že prepozna. Zdaj moram pa iti hitro pogooglat. Lani vem, da sem si zapisala vse te želje in jaz res verjamem v to, ker se je ful stvari uresničil. Ampak danes pa iskreno ob vsem dogajanju na Gremo v hribe, res nisem imela časa razmišljati o tem, ker sem direkt iz tam prišla na mega fešto, tako da zdaj le grem hit pogledat in upam aktualovci, da nismo prepozni. Tako da, če še kdo je zdaj le prvič danes slišal za levji portal, Jana, hvala, gremo hit pogledat in si zapisati same lepe stvari na list. V glavnem vmes pa seveda Ines Airbus.
0: Mega fešta na aktualu.
1: Ki nas omami in začara 34 minut čez 22. Dobro večer.

0: Dobro večer, dragi moji aktualovci, do polnoči smo skupaj in prostora za dobre komade je še nekaj, zato kar pogumno. Glasbene želje, pozdravčki, utrinki iz vašega dogajanja, zabav, a ste na morju, a ste na kakšni žurki, kje ste, nič 4-1, 30, 40, 50.
1: Dobro večer, Marija tukaj iz Kočevskega roga. A bi lahko zavrteli brajde za našo družbo? Najlepša hvala, lahko noč.
0: Ja, seveda lahko, evo, pošiljam pozdravčke v Kočevski rog.

0: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar večer, dragi moji mega feštari, kje ste, kaj počnete, 4 minute čez 23, halo, halo, dobar večer.
2: Matjaž tukaj, za našo družbo bi se zaželel eno glasbeno željo od Andreja Šifrera, za prijatelje si je treba čas vzeti, hvala na svidenje.
1: Daj pa tako lepa, ponovati jo zavrtimo takrat, ko gre žur, a tako počas se že končuje in se primemo okrog, se objamemo. Si pogledamo za oči in smo veseli, ker imamo tako družbo, ker imamo prijatelje, tistih par na eni roki, pravijo, tiste te iskrene odnose. Moramo jih negovati, moramo jih čuvati, moramo si povedati, da se imamo radi, tako da če imate zdaj okoli svoje ljudi, dajte jih objeti, poljubčkati in jim reči, hvala, da si tukaj. Za prijatelje si je treba čas vzeti. Hvala, da ste z mano aktualovci.
0: Mega fešta na aktualu.

Drago malo, meni dosta, 20 minut čez 23, dober in še enkrat, dober večer, aktualovci. Dajmo zdaj pogledati malo med naše SMS poročila. Pozdravljeni, pošiljamo vam lepe pozdrave iz Pirovasa, zaželeli smo si glasbeno željo, ne da ukraden Viljamovka za 14. obletnico poroke. Nataša, Matej, Gloria, Arja in Lija. Ja, iskreni čestitke vam in oči, evo, očitno sta tri čudovite deklice ustvarila. 20 minut čez 23, dober in še enkrat, dober večer, aktualovci. Dajmo zdaj pogledati malo med naše SMS poročila. Pozdravljeni, pošiljamo vam lepe pozdrave iz Pirovasa, zaželeli smo si glasbeno željo, ne da ukraden Viljamovka za 14. obletnico poroke. Nataša, Matej, Gloria,

0: Dočakali smo jo. Fešta. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar večer, dragi moji aktualovci. Same lepe novičke danes prihajajo na našo tajnico. V glavnem danes je ta pravlični, magični datum 8.8.2026. Tudi Levji portal med drugim. Res čustveno nabit datum. No in danes sta mamica Leja in oči Mark prvič postala mami in oči, kajti na tale svet je prijokal deček po imenu Kris. No in mami in oči pravita, da je to njun najlepši projekt do zdaj. Teda, zdaj pa ste pripravljeni, ker prva babica Boja in dedi Marjan, novopečena dedi in babi, sta z družbo na Krku. Tako da jaz sem dobila posnetek, 30 ali pa še več jih je. V glavnem nazdravljajo na zdravje malega Krisa, tako da družba mamice Leje, pozdravček na Krk. Potem pa druga družba, torej od očija, od Marka pa lep pozdrav tukaj le blizu našega radija na Vevče. Tako da drug dedi po imenu Marjan in pa babi Marta. No, to pa še ni vse, potem je pa še ena žurka, katero pa organiziral očka Mark, tako da tri žurke za enega fantka. To pa je. V glavnem, sam, da bo tale Kris zdrav, uživajte na zdravje. Prav je, da bi radi slišali tole. Večeras je naša fešta, naj bo dolga noč, da bo Kris zdrav. In navihan fantek, mamica Leja in Kris pozdrav porodnišnico. Mark očka, na zdravje.

38 minut, čez 23. Dober večer, Hedvika se mi je oglasila preko SMS-a in napisala, da bi rada slišala Klapo Skala, lepo je biti tvoj sin. No, zraven mi je pa poslala še kokoško. Ja, in ta kokoška ima tako v perju 4 mladičke. A veste, koliko je lušta. V glavnem, Hedvika, hvala za tole. Evo, sami dojenčki danes. Prej Kris, zdaj piščančki. V glavnem, prihaja zdaj ena taka, da se malenkost umirimo. Torej, Klapa Skala, lepo je biti tvoj sin na aktualu v sobotni Mega Vešti. Dobar večer.

Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.si.

0: Pozdravljen, nič kot super telefonu, želim glasbeno željo, zdrav počoli, čija ono zvezda, za družbo iz Apač, hvala. 1, 2, 3.
1: Jaz upam, da ste uživali, draga družba, lep pozdravček v vaše konce, Zdravko Čolič je bil tole. V glavnem, dragi moji, ura je 10 do polnoči. Privandrali smo do zadnje glasbene želje tega večera, te sobotne mega fešte. Jaz bi se vam vsem najlepše rado zahvalila za vse sporočila, za vse klice. Težko je iskreno vse prebrati, ampak se nekako prebiješ čez. Vem, da niste vsi prišli na svoj račun. Upam, da se to zgodi naslednji teden, ko bo zopet čas za galamo, pa mega fešto, pa med tednom, torej tudi možnost za vašo glasbeno željo na Aktual TV-ju. Tako da, zdaj smo pa prišli skoraj do konca, ker nekaj punc se mi jih je oglasilo. Sej veste, vroča roba je tale Jakov Jozinovič, tako da zdaj le prihaja še ena za vse, ki ste hotele Jakova. Tako da jaz upam, da sem zbrala eno tafletno. Mislim, ne upam, da sem, vem, da sem. Dragi moji aktualovci, lep preostanek sobote, kakor je še ostalo, telih 9 minut. Uživajte v Levjem portalu, 8.8. še imate nekaj minut časa, da vse, kar je lepega, privabite v svoje življenje in vse tisto, kar želite oddati, date tudi proč. Tako da jaz sem to naredila, sem šla kar po liste tjale v pisarno in si vse lepo zapisala na list papirja. In se uresniči, se uresniči. Tako da, dragi moji, lep preostanek, vikenda želim, lepo nedeljo, naberte si novih moči za teden, ki je pred nami. Hvala še enkrat za vašo družbo. In zdaj prihaja še Jakov Jozinovič in nečeš spavati. Lahko noč. Mua!

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Občina Rogatec sanira plazove nad stanovanjskima blokoma na Slomškovi ulici, ki so se sprožili med neurjem z obilnimi padavinami junija 2024 in ogrozili okoli 50 prebivalcev. Za sanacijo bo namenila več kot 620 tisoč evrov, dela naj bi bila končana do konca letošnjega leta. Število nesreč, zaradi katerih so morali v slovenskih gorah letos posredovati gorski reševalci, se je že do avgusta približalo številki 500. Število nesreč v gorah iz leta v leto narašča. Ob tem pa statistika preteklih let kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem še nekoliko poveča, kar je povezano s povečevanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, lomljenje kamenja in skal, v zadnjih dneh pa tudi ugrizi kač. Napotke za varno v gore je podal izkušeni alpinist Miha Habjan. Preberete si jih lahko na spletni strani svet24.si. Slovenija se po nominalnem obsegu bruto domačega proizvoda skupaj z Litvo uvršča na peto mesto med najmanjšimi gospodarstvi v Evropski uniji. Največje je po podatkih za leto 2025 Nemčija, najmanjše Cipr, ugotavlja Evropski statistični urad Eurostat. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Ameriški senat je v tesnem glasovanju Todda Blanche potrdil za pravosodnega ministra ZDA. Blanche, ki je bil v preteklosti osebni odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je na omrežju X zapisal, da je globoko počaščen zaradi zaupanja, ki mu ga je izkazal Trump s tem, ko mu je zaupal vodenje pravosodnega ministrstva. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najviše dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Nekoliko bo spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Aktual. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Aktual. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro. V novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pentagon je v petek objavil nov sklop dokumentov, fotografij in videoposnetkov povezanih z nepojasnenimi zračnimi pojavi oziroma neznanimi letečimi predmeti. Med objavljenim gradivom je tudi pričanje vojaškega pilota o velikanskem nenavadnem trikotnem objektu, ki naj bi leta 2002 nad Afganistanom zakril zvezde. Zvezdno prizivno sodišče v ZDA je predsedniku Donaldu Trumpu prepovedalo nadaljevanje izvajanja projekta nove plesne dvorane v Beli hiši brez predhodne odobritve kongresa, poročajo ameriški mediji. Sodišče je pritrdilo organizaciji za zaščito kulturne dediščine, ki skuša s tožbo zaustaviti projekt. Trump se je na odločitev nemudoma odzval z napovedjo pritožbe. Na gospodarskem ministrstvu so prepričani, da veljavna ureditev omogoča sprejemanje ustreznih ukrepov na področju varnega dela v času vročinskih valov. Če se bo v prihodnje izkazalo, da zaradi pogostejših tovrstnih dogodkov ureditev ne bo zagotavljala zadostne ravni zaščite delavcev, bodo to upoštevali pri pripravi predpisov, so napovedali. Vse večje število tujih delavcev, kosovcev je že prek 15 tisoč, Indijcev, Nepalcev in Filipincev pa skupaj prek 6 tisoč, prinaša nove izzive. Inšpektorat Republike Slovenije za delo med drugim zaznava težave zaradi nepoznavanja jezika, kar ima za posledico nerazumevanje dokumentov in tudi neustrezno usposobljenost za varno delo. Kršitev pravic teh delavcev je precej. Primer umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Umora je osumljen njen nekdani partner, 30-letni slovenski državljan. Kriminalisti pa preiskujejo tudi njegovega očeta in brata, ki naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo. Osumljenec za umor je v priporu v Gradcu, grozi pa mu dosmrtni zapor. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najviše dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Nekoliko bo spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.